Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Companiile din industria automotive din Iași lucrează deja la tehnologii care vor schimba radical modul în care circulăm pe autostrăzi și în orașe. De la sisteme inteligente de frânare și monitorizare a șoferului, până la soluții pentru vehicule autonome, specialiștii din regiune contribuie la proiecte internaționale de mobilitate inteligentă. În cadrul podcastului Moldova vrea autostradă, Alex Maftei, innovation manager în cadrul companiei Aum Movio, a explicat că echipele din Iași dezvoltă software pentru camioane autonome care circulă fără șofer pe autostrăzile din Statele Unite.
1: Noi avem mai multe activități. Avem o dată pe partea de proiecte de client, avem un parteneriat cu cei de la Aurora din America, unde colegii din Iași lucrează la un sistem, la, să zicem așa, un mic creier care controlează un camion care este gândit să meargă din hub în hub pe autostrăzile din America.
2: Fără șofer?
1: Fără șofer.
2: Okay. Pentru
1: că așa cum spunea și Marius, el dacă pleacă de aici cu un transport până la București, face două zile. Nu face două zile că merge camionul două zile, face două zile că trebuie să facă pauză șoferul.
2: La 8 ore, corect.
1: În momentul în care tu ai un camion care este full autonom, camionul ăla poate să meargă aproape 24 de ore în continuu.
0: Pe lângă tehnologia dezvoltată pentru piața internațională, compania a încercat să implementeze și proiecte locale în parteneriat cu Primăria Iași și universități din țară și străinătate.
1: Am avut un proiectel cu intersecția din Podul Roș într-o perioadă, care a fost o pe finanțare europeană, a fost ulterior perioada de tuia și continuat. Mm-hmm. Am avut la un moment dat intenția de a face cumva o automatizare a numărării pasagerilor din transportul public împreună cu colegii. Am tot așa am aplicat pe finanțare europeană.
2: Okay.
1: Că de asta zic că noi încercăm să venim, că există o dorință a colegilor de a contribui la astfel de proiectele. Încercăm să mergem pe finanțări europene, pentru că nu sunt neapărat în portofoliu clar a companiei. Dar dacă este să mă întrebați ce trebuie făcut în Iași ca să fie mai, să fim mai fericiți, ar trebui un pic mai mult curaj din partea celor cu factor decizional de a încerca anumite soluții și dacă nu funcționează să încerce altele.
0: Primăria Iași va relua pentru a treia oară licitația în vederea atribuirii unui contract de aproape 120 de milioane de lei. Procedura vizează achiziția și montajul la unei instalații la CET Tudor Vladimirescu, care va funcționa în regim de cogenerare, producând simultan energie electrică și energie termică cu un randament ridicat. Această procedură a fost anulată automat, deoarece, la data limită de depunere a ofertelor, niciunul dintre ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici după caz. Este motivul invocat în SEAP pentru anularea procedurii. În cazul CET 2 Holboca, unde există un proiect similar, Primăria Iași a primit o singură ofertă care, în prezent, este în evaluare. Centrala din Tudor va utiliza gaze naturale și va contribui atât la alimentarea sistemului de termoficare al orașului, cât și la acoperirea unei părți din consumul de energie electrică. Președintele Nicu Șordan a avut ieri la Palatul Cotroceni consultări cu partidele și formațiunile politice din Parlament pe tema desemnării unui candidat la funcția de premier care să formeze noul executiv după demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Bolojan. La final, Dan a anunțat că va continua seria de consultări cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. El a făcut apel la responsabilitate din partea partidului în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule coerente și propuneri viabile. Nicu Șordan a menționat că este esențial ca partidele să dea dovadă de maturitate, astfel încât criza politică să nu se prelungească. PSD a respins un nou guvern condus de Ilie Bolojan, iar AUR a anunțat că își asumă guvernarea, dar a vorbit și despre alegeri anticipate. PNL nu își mai dorește o guvernare alături de PSD, iar USR a anunțat că va intra în opoziție în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul guvern. În schimb, UDMR consideră că ar trebui încercată o refacere a fostei coaliții de guvernare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: It's fine. Ce oare înseamnă? Că e o amendă? O amendă pentru ce? Așa, diste dimineață, să ne gândim la lucruri serioase, că altfel altfel nu începem foarte serios ziua și e cică se spune că așa ar trebui să se întâmple. Bună dimineața, bine v-am regăsit pe frecvențele Viva FM, 7 și 11 minute. Iată că a mai trecut o zi și am ajuns și în 19 mai. Asta înseamnă că mai avem puțin așa și terminăm și una dintre cele mai frumoase luni din an, din punctul meu de vedere, evident. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața și bine că ne-am regăsit, că altfel, dacă nu ne regăseam.
1: Ne găsea cineva până la urmă, nu era problemă. Acum sunt aplicații de tot felul.
0: De găsit, da, ne găsea și ne spunea: măi, da, mai treziți-vă și voi, fiți aici, aici, aici și aia, cum s-ar spune. Da, bine, hai să ne uităm așa un pic la vreme și să vedem cum stăm din acest punct de vedere, pentru că, nu-i așa, este foarte important să aflăm împreună care ar fi, evident, predicțiile pentru ziua de astăzi. Ce spui tu despre faptul că e puțin cam înnorat așa?
1: E cumva în normalul perioadei, nu știu cum să zic. Dar în perioada asta trebuie să ne obișnuim și cu asemenea chestiuni. Oricum e anunțată și o perioadă de fapt, de ieri spuneam că vom avea aceleași temperaturi, aceleași cantități de precipitații, adică puțin tel pe aici, pe acolo, când s-a întâmplat, dar cerul variabil, adică nu ne putem bucura numai de zile înseninate, multe zile suficient de norate.
0: Da.
1: Și astăzi e una dintre ele. Uite, cel puțin la această oră avem următoarele temperaturi care se înregistrează: 11 grade Celsius la Târgu Neamț și Roman, 12 grade Celsius la Rădăuți, Suceava, Fălticeni și Piatra Neamț. Pentru Piatra, să știți că temperatura în termometre va urca la orele prânzului undeva pe la 23 de grade Celsius, cel puțin la soare sau la asfalt chiar mai mult, cu un grad mai puțin la Suceava, undeva 22 de grade Celsius. Ne vor sâfi norii, adică ziua va fi una însorită, dar norii vor fi prezenți și ne vor încurca destul de mult pe parcursul zilei de astăzi, dar asta nu înseamnă că e ceva de plâns. Și e trecut așa la capitolul șanse de ploaie și sunt trecute pe aici, pe acolo, dar ceva cantitate foarte mică. Vă spuneam de ieri că două zile erau anunțate cu ploaie, erau sâmbătă, vineri și sâmbătă. Acum au mutat aceste două zile de ploaie undeva pe joi și vineri. Acum, na, asta e prognoza a la long. Să vedem dacă se va și întâmpla lucrul ăsta, pentru că de la o zi la alta, de la un 24 de ore la alt 24 de ore, vin tot felul de alte prognoze meteo.
0: Da, și alte pârâituri și alte lucruri care mai țin așa și de faptul că trebuie făcute niște verificări. Verificări la vreme facem și noi. Ce spuneam despre faptul că este înnorat e că ține așa cam multișor. Mie îmi plac și ploile acele mai scurte, dar presupun că asta e mai degrabă specific pentru vară. Avem 14 grade în acest moment la Iași, cu 24 în termometre astăzi ca și maximă. Cerul va fi variabil, soarele ne va însoți pe parcursul intervalului, așadar nu vom duce lipsă, iar temperatura minimă ajunge undeva la 13 grade la noapte. Pe noapte vom avea valori cam pe aici situate, 14-15 nopțile următoare. Și trebuie să recunoaștem că zilele următoare vin cu mai multe precipitații. Decât ne-am dorit, nu știu dacă e, având în vedere că, iată, toată lumea în acest moment își pregătește grădina, își, mă rog, cei care au așa ceva, evident, și cu siguranță e nevoie de apă, pentru pământ, nu? Apă să fie. Mă gândeam acum la consultările de ieri. La Botoșani, dragi ascultători, cer variabil, soare generos astăzi, vor mai fi și câțiva nori, evident. De asemenea, zilele următoare aduc precipitații în cantități consistente, dar și pe arii mai degrabă extinse. Avem astăzi 23 de grade maxima, mâine 24, peste noapte rămânem pe la 12, respectiv 13 grade pentru următoarea perioadă. Deci, cam pe aici suntem cu vremea, e în continuare primăvară, chiar dacă nu avem neapărat parte de soare generos pe tot parcursul intervalului, eu zic că e foarte bine, e foarte plăcut, e de mers pe jos, e de străbătut la pas acolo unde nu aveți nevoie să ajungeți foarte repede sau acolo unde distanța e cât de cât suportabilă și nu considerabilă. Bine, Max, ce facem? Ne pregătim să vorbim despre consultări, că fură niște consultări ieri.
1: Da, și?
0: Și atât. Ce?
1: Ce dacă au fost consultări?
0: Păi ne pregătim să vorbim, am vorbit, cum s-ar spune. Da, o da. Să fie
1: păi
0: unul...
1: Asta e, adică, bă, în afară de niște circăraie pe care au încercat-o unii, în ideea că lucrurile mai pot merge așa, cu circăraie, când e o chestiune cât se poate de serioasă aceasta de formarea unui guvern, dar na, asta arată valoarea și felul în care înțeleg unii acest lucru. Până la urmă, din acești oameni este compusă România.
0: Oh, da, clar, absolut. Dar vom vorbi un pic în cazul în care ați ratat știrea, deși a fost peste tot seară și astăzi dimineața o regăsiți, dar ne vom da și noi cu părerea așa. Și evident că ne vom mai uita un pic, au reînceput amenințările, Donald Trump iarăși amenință cu atacuri, ce să facem, și multe alte lucruri. Promitem să strecurăm până la 10 și ceva care să ne mai destindă, astfel încât să nu fie chiar atât de copleșitor totul. 7:18. Apropo de ceva care să ne destindă în acest moment, îi spunem bună dimineața colegii noastre Adriana Nichitean, doza de educație pentru voi.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Există două momente în viață când oamenii dezvoltă o relație aproape romantică cu soarele. După o iarnă lungă și în prima zi cu adevărat caldă. Dintr-o dată apar băncuțele pline, fețele ridicate spre cer și acel gest universal. Închizi ochii, ridici capul și parcă spui fără cuvinte, așa, exact asta îmi lipsea. Și adevărul e că ne lipsea. Pe 19 mai este marcată Ziua Internațională a Expunerii la Razele Soarelui. Un bun prilej să vorbim despre relația noastră cu această uriașă centrală energetică, aflată la aproape 150 de milioane de kilometri distanță și care, fără să ne întrebe, ne influențează starea, energia și chiar dispoziția. Soarele are o reputație interesantă. E ca acel prieten foarte simpatic care îți face bine, dar dacă exagerezi cu timpul petrecut împreună, începi să regreți deciziile luate. În doze potrivite, expunerea la soare ne ajută organismul să producă vitamina D, esențială pentru oase, imunitate și multe alte procese importante. Lumina naturală influențează și serotonina, unul dintre acei mesageri ai stării de bine. De aceea, uneori, după câteva minute la soare, viața pare puțin mai suportabilă. Oamenii puțin mai simpatici și chiar ședințele parcă puțin mai scurte. Mă rog, nu întotdeauna. Am observat și la mine un fenomen interesant. La primele raze serioase de primăvară mă comport ca o șopârlă emoțională. Caut instinctiv un colț însorit, mă așez strategic și încep să cred că 20 de minute pe o bancă rezolvă toate problemele existențiale. E drept, nu le rezolvă, dar ajută. Există însă și partea în care soarele îți spune Ne-am apropiat prea tare, pentru că de la câteva minute de răsfăț până la statutul de m-am făcut rac în 2 ore, drumul e surprinzător de scurt. Expunerea excesivă poate însemna arsuri, îmbătrânirea prematură a pielii și alte riscuri serioase. Soarele e extraordinar, dar are o lecție clară. Nu orice lucru bun vine la pachet cu opțiunea extra large. Iar lecția frumoasă pe care ne-o dă este aceasta. Echilibrul contează, exact ca în multe lucruri din viață. Așa că astăzi ieșiți puțin afară, ridicați privirea spre cer, luați o porție de lumină, dar cu măsură. Pentru că uneori o doză bună de soare poate lumina nu doar ziua, ci și felul în care trăim.

0: Edeman, dedicat planurilor tale.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Viva FM.

0: regalabilă și destul de ușor recognoscibilă, Lady Gaga a fost la Viva FM, 7:28, dragi ascultători. Nu știu dacă să începem chiar cu partea asta de consultări, aș începe cu alte avertizări. Știi că, na, ne uităm la penuria de petrol, iar pe final de ediție chiar am spus lucrul acesta, nu? Că, iată, specialiștii vorbesc despre această penurie și despre efectele ei. Tot aceștia avertizează că în Europa va începe penuria de petrol în următoarele 2 săptămâni. Situația stocurilor devine critică, spun specialiștii. Deci, cam pe aici suntem în acest moment. Nu știu, ți-ai făcut niște stocuri și tu? Niște butoaie.
1: Eu cred că mai mari probleme, sau din ce am citit, din ce am văzut, mai mari probleme sunt în Asia, adică în zona Indo-Pacifică, dar dacă spun unii că vine beleaua, asta este.
0: Da. Piețele petroliere mondiale funcționează într-o aparentă stare de stabilitate. Analiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu penurii fizice de petrol până la sfârșitul acestei luni, pe măsură ce stocurile globale se epuizează rapid, transmite CNBC și informează news.ro în această dimineață. Jeff Curry, care este un președinte executiv al unei platforme, ABAX Commodity Exchange, orice ar însemna asta, a declarat că lipsurile de petrol ar putea lovi Europa în fiecare zi sau în orice zi, iar gravitatea crizei actuale de aprovizionare nu este încă reflectată nici în prețuri, nici în declarații. Păi da, ce sens are să ne panicăm? Ne-am panicat la început, dar au găsit tot felul de măsuri de nu știu ce, mai ia acciza, mai dă acciza, mai e nu știu ce, mai micșorează TVA-ul și vezi tu că pe subiectul ăsta nu prea se mai discută. Cumva, na, mergem și noi înainte. Întotdeauna impactul, știi, prima dată e un impact, că după aia te obișnuiești cu noua realitate, s-ar părea.
1: Nu e adevărat. Impactul e următorul.
0: Ia spune.
1: 1. L-au dat jos pe Bolojan și de-aia nu mai crește peste 10 lei.
0: Am uitat de asta, măi. Am uitat, vezi?
1: Așa, deci primul vinovat era Bolojan, că de ce nu face nimic?
0: Absolut, clar, așa este.
1: Acum au rezolvat-o pasta, dar ce-i drept, și Donald Trump parcă nu mai face atâtea nefăcute. Deși a mai zis una,
0: a mai zis,
1: ieri, că domne, tocmai am oprit un atac împotriva Iranului, adică e din ciclul ăla, mă, țineți-mă, mă, să nu-l bat pe ăsta.
0: rup pereții.
1: De parcă ar fi problema de la noi, asta cu combustibilul. Nu, asta cu combustibilul, sunt niște nebuni pe planetă care se joacă de-a războiul. Și orice război, evident că afectează extrem, dacă îmi spun extrem, e extrem de mult. Noi încă până acum suntem bine de tot în condițiile în care în mai multe locuri pe planetă oamenii sunt în faza de război. Deci asta e una. Da, am discutat și eu cu americanii mei.
0: Așa.
1: Nu, mai departe de ieri alaltă, ieri, dacă era și 12 noaptea când am vorbit, așa că pot spune lejer ieri, deși discuția a pornit alaltă ieri. Și una peste alta, știi, ne hăhăiam, ne hlizeam noi, ce mai faceți, cum mai ești? La un moment dat, prostul de mine a dat-o pe chestiile serioase.
0: Oh, da, de ce?
1: Păi, na, adică, știi cum...
0: Să iei și tu pulsul, am înțeles, da, clar.
1: Da, adică, păi, hai totuși să aflu și direct de la sursă. Păi, eu consider că am prieteni extrem de echilibrați, știi? Și când am întrebat, zic că, bă, cum e? E nasol. Și a început să fie nasol și la mine, știi? Spunea el.
0: Păi, da, cum? Da, drill, da, baby, drill, totul. Ce? Venezuela, da, cum?
1: Da, da, ei nu drill. Ei lucrează. Și da? Aveau, adică au, chestiunile erau programate de mult înainte. Și acum au început să se simtă și lei la prieteni de-ai lor transportatori, ci că mai de mult.
0: Absolut.
1: Combustibilul e mai scump. Aia e. Și am întrebat, bă, da, cum e cu Trump până la urmă? Și spune, băi, știi, îți povesteam eu de amicii aia mei că dacă zici ceva de rău de Trump, îți rup capul?
0: S-au răzgândit.
1: A, da, parcă mi-ai zis ceva, zic eu, ci că, acuz pe invers.
0: Așa este, da. Dar în continuare are foarte multă...
1: De unde vrăjelurile astea cu Salvatorul și de ăștia care, mamă, epoca de aur și... oameni buni, eu cred că putem trage o învățătură, că știți, e o vorbă, omul învață din greșeli, sau nu, prostul învață din greșeli, dar îl deștept învață din greșelile altora. Eu cred că putem face lucrul ăsta, măcar de data asta, să nu mergem pe niște fente de alea cu magaiot sau ce mai fi. Sau dacă se dorește extrem de mult, nu e decât.
0: Da, așa este, însă iată, dragi ascultători, ce să facem altceva decât să mai vorbim unii cu alții și să mai aflăm. Asta cu drill baby drill pare să că nu mai funcționează, adică ei drilluiesc acolo, nu ne înțelegeți greșit.
1: Băi, nu,
0: da,
1: asta funcționează, Alina, câștigătorii neți.
0: Absolut, absolut, asta zic.
1: Sunt producătorii, da, de petrol.
0: Nu în sens.
1: Producătorii mari de petrol din lumea asta sunt Statele Unite ale Americii.
0: Deci absolut.
1: Americanii câștigă extrem de mult din chestia asta. Dar nu orice americani.
0: Păi asta e, pentru că...
1: Ăia foarte bogați.
0: Promisiunile electorale ale lui Donald Trump au fost îndeplinite, da? Susținătorii din industria aceasta tech, da, din tehnologie, sunt absolut câștigați. Iată, numai devreme de zilele trecute au fost luați în China, da, au stat la aceeași masă, au fost la dineu. Cei din industria petrolieră și ei sunt extrem de câștigați. Iată, Venezuela, iată, război. Dar, până la urmă, cine suportă și suferă? Omul de rând, pentru că plătește pentru îmbogățirea altora. Mai, dacă Donald Trump alege să lase această moștenire în lumea aceasta, e fix problema lui, dar devine și a noastră în momentul în care trebuie să plătim pentru ea. Bine, 7:35 ne întoarcem la muzică.
2: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: Da, 7:44 de minute, dragi ascultători, suntem așa pe final de prima oră matinală, zboară timpul și iată, ne uităm așa un pic la ce mai putem face pentru a ne menține tineri. Eu te-am întrebat, dragă Max, ce subiect ai vrea să atacăm așa de dimineață? Ai vrea cu partea de consultări sau să mergem în secrete care să ne mențină tineri? Ce vrea sufletul tău?
1: Prefer varianta V2, pentru că asta cu secretele sună mult mai bine, mult mai în trend. Lumea e nebunită după chestia asta. Știi?
0: Da, zic, cum să ne menținem.
1: Exact cum am fi pe TikTok. Și apare exact chestia aia care o vrei.
0: Da, păi asta e, cum să ne menținem tineri.
1: Perfect.
0: Da?
1: Hai, cum să ne menținem tineri?
0: Păi, câte ore trebuie să dormi în fiecare noapte pentru a opri îmbătrânirea prematură?
1: N-aș fi început de la asta, dar uite că exact asta e chestiunea corectă. Grijă mare trebuie să avem la somn.
0: Păi da. Imediat să vedem exact, deci câte ore. Avem nevoie de somn, cică foarte mult. Cineva spunea la un moment dat, sau mă rog, era o vorbă, mă, o viață ai și pe aia o dormi. O vorbă foarte bună, dar iată că ai nevoie de somn și organismul pare să are nevoie din ce în ce mai multă odihnă, o odihnă și calitativă, pentru că și asta e foarte important. Dar o analiză amplă a duratei somnului și a semnelor de îmbătrânire, ca au corelat cele două variabile, realizată pe 500.000 de adulți, da? Deci cifră semnificativă, a identificat un interval optim de aproximativ 6 până la 8 ore de somn pe zi, pe noapte, poate, asociat cu un risc mai redus de, iată, apariția bolilor și îmbătrânire prematură. Orice abatere de la acest interval, fie că vorbim despre un somn prea scurt sau prea lung, a fost corelată cu semne premature de îmbătrânire. Rezultatele au fost publicate în revista Nature. Nu înseamnă că 6 până la 8 ore reprezintă cantitatea optimă de somn pentru fiecare persoană și nici nu demonstrează că atingerea zilnică a acestui interval de aur îmbunătățește direct sănătatea sau încetinește îmbătrânirea. Dar cumva este o legătură. Asta spun cercetătorii. În genere, cercetătorii sunt diferiți față de cei care fac sondaje. Ei nu spun cu certitudine și nici nu spun că mamă, asta este efectul 100%, ci ei spun că există o legătură. Acum și această legătură poate fi mai slabă sau mai puternică. Depinde. Dar iată, o cercetare foarte interesantă, astfel încât să știm încă o dată sau să ni se spună încă o dată că somnul este foarte important. Studiile care utilizează ceasuri biologice ale îmbătrânirii au sugerat că diferite organe din corp pot îmbătrâni în ritmuri diferite. Ia auzi! Wen și colegii, da, niște cercetători evident, au căutat legături între durata somnului și 23 de astfel de ceasuri corespunzătoare îmbătrânirii a 17 organe. Deci cineva a stat măi și a numărat toate organele. 17 avem? Mamă mia! Sau mă rog, mai multe, dar iată doar 17.
1: Câte oase avem?
0: Dar cine știe, măi, Max? Cine știe?
1: Păi ăștia care sunt la medicină știe.
0: Ăștia de la medicină și almighty Google, cu siguranță.
1: Da. Păi nu, știi, 206. Spuneai, somnul, cât de important este, ai trecut la ceas, știi? Da, bă, ok, dar secretele, hai, dă cu secretele, că alea interesează.
0: Păi secretele.

0: Mai ales la psihic, da? Prea mult somn nu e în regulă.
1: La psihic?
0: Da, la psihic poate duce la stări melancolice, de ce nu și chiar depresive. Deci, prea mult somn, eu zic să... Nu, ai nevoie de să pompezi adrenalină în corp. Apropo de corp, am aflat de la, nu de la un doctor, ci de la Google, că un corp adult uman are 206 oase. La naștere cică avem aproximativ 270 de oase și pe măsură ce creștem, multe fuzionează pentru a forma structura rigidă a scheletului matur. Mama. Ai auzit, da?
1: Uitat de fontanela, de...
0: Lasă fontanela, ce legătură? Lasă, acolo e, acolo. Da, înțeleg ce spui, apropo de tot ceea ce înseamnă structură craniană, da? Nu, te-am lămurit, da? 206, doctor ne face. 206 cu 270 la naștere, deci mai pierdem niște oase când, până ce ajungem la adult. După aia le pierdem că, na, ce să-i faci?
1: Era perioada în care noi aveam pe calendar, pe foaia din spate, știați că? Mai ții minte?
0: Nu cred că am avut cu știați că. Eu am avut intrat la creștin ortodox. Atât calendar am avut.
1: Nu, aveam și calendar de la cu știați că și abia așteptam să rup foaia ca să mai aflu ceva din ceea ce... Nu m-a dus niciodată căpșorul în primă fază că pot să iau calendarul de pe perete și să... le citesc pe toate. Așteptam, adică încercam cumva să creez și un fel de cum se cheamă, de la de spirit, de samurai sau care ori fi ăștia care erau cu... Nu mi-a ieșit până la urmă, toate antrenamentele alea au fost în zadar. Da, mai acum ce să mai... am făcut o alegere foarte bună că ne-am orientat pe direcția asta, ceea ce înseamnă știați că, decât pe ceea ce s-a întâmplat la negocierile de ieri. Pentru că, dacă ar fi să scurtăm, sau să spunem pe scurt, e atât. Ce au făcut ăștia ieri? S-au întâlnit ăla. Așa, și încă nimic.
0: E, și încă aceeași placă. A venit Aur Cocoș, în sensul că cei de la Aur, reprezentanții de la Aur au venit acolo și au zis că ei își asumă, măi, guvernarea, da. Clar, își asumă, pun ei premier, rup ei pisica în două și scot România din criză. De la UDMR am auzit că e necesară, iată, coaliția, care așa cum era, a funcționat așa cum a funcționat. PNL-ul își menține poziția cel puțin deocamdată, și spunându-le celor de la PSD, dacă vreți să vă asumați, iată, ceea ce ați făcut, guvernați, vedeți-vă de ale voastre, vedeți, faceți acolo, implementați măsuri, duceți țara într-o epocă de aur. Iar PSD-ul, nu știu ce zice PSD-ul, că nu vrea să guverneze cu, nu cu neapărat cu PNL, ci cu domnul Ilie Bolojan. Asta e dintele pe care l-are împotriva. În rest, e gata, e și PSD-ul pregătit să facă o nouă coaliție pe care s-o dea jos, când dorește PSD-ul. Cât mai au ei până ce din coaliție ar fi trebuit să preia guvernarea? Mai au un an?
1: Undeva în primăvara anului viitor ar fi trebuit să producă rocada.
0: Da, mai fac o dintre asta, știi? Mai sprijină o nouă coaliție, un guvern majoritar format dintr-o coaliție pro-occidentală, că suntem fierți pe pro-occidentalism, și după aia o mai dau jos prin toamnă, numai bine până în primăvară, pac-pac, și preiau ei și... Mai ce oameni, mai. Am văzut că și doamna Olguța Vasilescu a vorbit, dar ce să zicem? Zicem...
1: Dar, că avem... Hai că întârziem.
0: Da, păi asta zic. Zicem că avem la fix știri, ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Timpul este problema ta?

0: acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași desfășoară în perioada 18-24 mai o amplă campanie de prevenție și control în trafic în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pe parcursul întregii săptămâni, echipajele de poliție vor monitoriza zilnic diferite categorii de participanți la trafic și principalele cauze generatoare de accidente. Astăzi, atenția polițiștilor se va concentra asupra motocicliștilor, iar miercuri vor fi verificați bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice. Joi, oamenii legii vor urmări respectarea regulilor de circulație de către pietoni și acordarea priorității. Vineri, polițiștii rutieri vor desfășura acțiuni pentru depistarea șoferilor care folosesc telefonul mobil la volan sau sunt distrași în timpul condusului. Sâmbătă sunt programate razii pentru combaterea consumului de alcool și substanțe interzise, iar duminică vor fi intensificate controlele cu aparatele radar pentru depistarea celor care depășesc limitele legale de viteză. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Iași precizează că acțiunile au atât rol preventiv, cât și de sancționare a comportamentelor periculoase din trafic. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent, să respecte regulile de circulație și să aibă asupra lor toate documentele necesare pentru a evita sancțiunile. Polițistul ieșan Marius Profire, component al echipei de volei a României, a reușit performanța să urce pe treapta a doua a podiumului în cadrul prestigioasei competiții sportive International Police Association, desfășurată în Polonia. Delegația României a fost una impresionantă, aliniind la start numai puțin de 106 sportivi care au concurat la diverse discipline precum volei, fotbal, atletism și judo. Echipa de volei IPA România, o selecționată de elită, formată din reprezentanți ai structurilor de poliție, pompieri și penitenciare, a dominat faza grupelor, obținând locul întâi după o serie de victorii spectaculoase. 2-1 împotriva Bulgariei, 2-0 contra Sloveniei și un categoric 2-0 în fața țării gazdă, Polonia. În semifinale, românii au trecut fără mari emoții de selecționata Republicii Moldova cu scorul de 2-0. Marea finală a adus față în față România și Italia, un duel de o intensitate maximă în care italienii s-au impus cu 2-0, tricolorii obținând medalia de argint și titlul de vicecampioană IPA. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a anunțat ieri că va depune la Parlament o serie de modificări ale legislației electorale, pe marginea cărora va avea discuții cu toate partidele și grupurile parlamentare. El a menționat că sunt vizate reglementări privind organizarea și funcționarea partidelor politice, organizarea și funcționarea autorității, finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și publicitatea electorală. Țuțuianu a spus că aceste proiecte vor fi discutate cu toate partidele și grupurile parlamentare care sunt invitate să propună amendamente. Pentru finanțarea campaniilor electorale, intenționăm să reglementăm foarte exact puterile și modul de acțiune al Departamentului de Control al finanțării partidelor politice, pentru că sunt partide care, de exemplu, nu depun situații financiare și atunci trebuie să avem un cadru de sancționare mai bun. Trebuie să clarificăm ce înseamnă publicitatea electorală, în special pe platformele sociale și modul în care verificăm și sursele de finanțare. Iar în ceea ce privește candidații independenți, practic, noi nu prea avem reglementare, a completat președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: TLC și Waterfalls. Aceasta este originala. Da? Asta e piesa și sună tare, tare bine. Mi-amintesc și videoclipul.
1: Nu mi-aduceam aminte cine erau alea trei fete, așa, care v-ați zic,
0: da,
1: TLC.
0: Și era
1: niște cascade.
0: Cascade,
1: urmă,
0: da, așa. Este. Ce să faci? Asta e și asta se întâmplă într-o zi în care cei mici au foarte mari emoții, pentru că astăzi, iată, vor fi niște evaluări, e vorba de evaluarea națională 2026, clasa a patra. Elevii susțin astăzi proba la limba și, la limbă și comunicare, și evident e o evaluare care va da așa o radiografie a, iată, încheierii unui ciclu foarte important primar, evident pentru a vedea cum stăm. Dragii de ei, dacă au vrut să plece de la școala generală către o altă școală sau un alt liceu, da? Au dat deja și niște teste. Deci vine și această evaluare națională, iar cei care au dat teste cu siguranță sunt pregătiți foarte, foarte bine. Testarea are loc simultan și pentru cei care studiază în limbile minorităților naționale și se desfășoară în timpul programului obișnuit de curs. Pentru rezolvarea subiectelor, participanții au la dispoziție 60 de minute. Da, cam asta e ce se întâmplă astăzi în ceea ce privește partea aceasta. Înțeleg că și greva aceea generală a fost amânată. Na, poate s-au gândit cei din învățământ că nu vor să contribuie la instabilitate, ceea ce ar fi într-adevăr o idee. În același timp mă întreb totuși ce s-a întâmplat cu revendicările lor, pentru că ele erau mai mult decât pertinente, clar, eram de acord cu ele, și nu știm dacă s-au rezolvat sau nu. N-am mai auzit nimic despre asta, după cum n-am mai auzit.
1: Bune, nu s-a rezolvat absolut nimic.
0: Asta știu, așa, dar nas.
1: A, bun, tu întrebai retoric.
0: Retoric, așa, am zis că, bă, da, s-a tăiat, deci, și cu sporuri, s-a tăiat, s-a mărit și norma didactică, fiecare și-a găsit un loc ușor, profesorii cu dublă specializare predau și o materie și o alta, înțeleg că dacă ai făcut cumva geografie și limba engleză, le predai pe amândouă, e o nebunie, dar, na, și cum e, ne adaptăm.
1: Asta ca să-ți completezi orele. În fine, deci a fost ceea ce la bază părea o idee bună, în momentul în care o puneai în aplicare, era nasol. Ceea ce nu înțeleg, sau poate unii înțeleg, sau poate pe unii chiar pe asta se bazează, această meserie de dascăl, de profesor, de învățător, de ce vrei tu, e una vocațională. Și oamenii ăștia, dacă fac acest lucru, în marea lor majoritate, evident, nu toți, dar în marea lor majoritate sunt oameni dedicați, oameni care chiar au ceva de spus și bun de făcut pentru ai noștri copii.
0: Da.
1: În momentul în care se întâmplă asemenea chestiuni, să știi că nu de la puțin am auzit, băi, dar ce vin au copiii?
0: Știi? Da, așa este,
1: adică,
0: clar.
1: Ei întotdeauna trec inclusiv peste neajunsurile pe care le au și spun ce vin au copiii. Foarte multe cadre didactice au fost în stradă, dar erau cu inima îndoită în urmă cu ani de zile, când știau că sunt boicotate asta cum se cheamă, examenele naționale.
0: Da.
1: Crede-mă, ceva se frângea în sufletul lor. Dar cu toate astea, adică atunci se ajunsese cumva cuțitul la os, era o bătaie de joc în ceea ce îi privește. În momentul de față, situația nu este atât de tristă în zona învățământului, dar nici de cum nu este la cât ar trebui să fie. Și anume, am avea nevoie ca în sistemul de învățământ să fie pompați mai mulți bani. Și atenție, când spun acest lucru, nu mă gândesc exclusiv în salariile profesorilor. Deși
0: ce
1: și acestea
0: toate
1: aduc un anumit confort și un anumit echilibru și contribuie la ceea ce înseamnă act educațional. Dar uitați-vă așa în jurul dumneavoastră și spuneți-mi dacă nu ați fi avut nevoie poate de mai multe lucruri pe care să le dobândiți încă din timpul
0: Da, absolut.
1: Eu zic că dacă suntem cinstiți sau sinceri unii cu alții, ne dăm seama că avem nevoie de o educație solidă, deși știm foarte bine că conducătorilor așa le convine, adică un pic mai puțin.
0: În lumea aceasta, sistemul de educație este subfinanțat. Nu numai în România, ci în lumea aceasta, aș îndrăzni să spun, mai ales că ne-am mai uitat pe aici, pe Colea, inclusiv și peste ocean. Sunt foarte, foarte multe locuri de pe pământ unde profesorii sunt plătiți foarte prost. Asta e realitatea. Deși,
1: și
0: la
1: sunt
0: nivel...
1: foarte multe lucruri, uite, în Europa, în unele țări, cum e Germania, cum e Finlanda, cum e în Italia, profesorii sunt plătiți foarte bine, în Franța.
0: Foarte bine, că, nu, să știi. Adică e o categorie profesională, Max, care nu câștigă foarte bine. Acest foarte bine rămâne în mediul privat.
1: Scopul tău în viață este să faci bani, atunci te duci în zona de antreprenoriat.
0: Da, asta zic. Nu e foarte ușor.
1: Da, da, odată ajuns profesor în Germania sau Franța sau Italia, nu ai o problemă să te gândești dacă ți ajung banii de pe o lună pe alta.
0: Da, într-un fel. Nu știu, aici... aici aș avea tot felul de...
1: Eu am aflat câteva salarii pe care le au profesori în Franța, în Germania și, da, ok, nu sunt... sunt oarecum aproape de cele ale doctorilor.
0: Un profesor, de exemplu, în Germania câștigă în medie între 3500 și 6000 de euro brut pe lună, da? Deci nu este o sumă foarte mare gândindu-ne la cum este viața și cât costă în Germania o locuință. Iar un profesor debutant...
1: Eu undeva la 3000 netul, dar cum zici tu?
0: Un profesor debutant între 3500 și 4500 de euro debutant brut pe lună. Nu, acesta e debutantul, celălalt este profesorul, da, și la sfârșit de carieră poți să ajungi chiar la 5500. Într-adevăr, în tot ceea ce înseamnă zonă educațională, există proiecte în care se pot implica, există și de acolo surse de finanțare și, într-adevăr, pot să mai. În schimb, nu, sistemul rămâne subfinanțat, iar a fi profesor e mai mult, așa cum spuneai și tu mai devreme, o chestiune de vocație, o chestiune de ce vrei să lași în urma ta și cum vrei să contribui la un domeniu care este salvator pentru orice societate sănătoasă, adică educația. În momentul în care ai astfel de valori interne, da, te duci înspre zona de învățământ. Dar ca să te îmbogățești sau ca să trăiești uneori chiar și decent, iată cum e și cazul în România, că dacă n-ar fi să te miști un pic pe aici, pe colea, n-ai putea să fii un profesor debutant și să-ți iei și o casă. N-ai putea, nu, n-ai cum, Max. Asta e realitatea, că n-ai. Dar, într-adevăr, revenind, iată, la grevă, greva generală anunțată în învățământul preuniversitar pentru 25 mai a fost amânată, potrivit federațiilor din educație, doar puțin peste 19% dintre profesorii din întreaga țară au votat în favoarea declanșării acesteia. În județul Iași, procentul celor care susțin greva generală este și mai mic, 13,71%, potrivit datelor centralizate de Uniunea Sindicatelor Libere din învățământul preuniversitar Iași. Cam aici suntem deocamdată, nu pentru că s-a rezolvat, nu pentru că sistemul funcționează și nu pentru că, iată, nu există tot felul de neajunsuri, subfinanțări, repet, și salarii,
1: deci,
0: destul de mici.
1: Noi ne plângem de subfinanțare în învățământ, da? Mm-hmm. Bun, da. Tu o generalizezi, o duci că e cumva la nivel european.
0: Da. Și nu numai, și în Statele Unite.
1: Că da, da, și nu prea. Nu, Statele Unite de multă vreme nu mă mai interesează. Da, îmi pare rău pe linia asta. Ai văzut la ultimul concurs de roboți, 4 echipaje românești au fost acolo, au ocupat primele 4 locuri din mulți, adică 300 și ceva de participanți. Dar nu vreau să insist acum pe diferența asta sau pe logica asta. Ce vreau să spun e în zona asta a subfinanțării, spunem că e subfinanțare pe învățământ, Vedem că e subfinanțare unde? În poliție, că sunt prea puțini polițiști ca să se ocupe de toate spețele care chiar se petrec. Vedem că avem probleme. Domne, e subfinanțare și pe zona de sănătate? Putem spune că e subfinanțare pe acolo? Da?
0: Da.
1: Ok. Și cu toate astea, noi cheltuim mai mult decât producem, știi? Ăsta e deficitul bugetar, nu?
0: Da.
1: Bă, dar unde naiba se duc banii ăia? Hai să punem toate hârtiile pe masă, să înțelegem și noi. Să vedem unde se scurg banii ăia, unde se duc, da?
0: Ei,
1: bă, pentru că dacă îmi spui cinstit, domne, uite, se duc ca acolo, că s-a spart parajul de la Vidraru. Ne-au luat francezii apa, ne-au luat aurul din Vidraru. Na,
0: ne-au luat energie. Da.
1: Să știi și noi că dacă am ști, na, măcar atâta, știm.
0: Măcar atâta.
1: Ca ceva, nu știu dacă...
0: Dragi elevi, mult succes astăzi pentru evaluarea națională. Dragi profesori, cinste vouă, mai ales și tuturor profesorilor, aș îndrăzni să spun, mai ales că întotdeauna ați rămas ferm pe poziție în sensul de act educațional și lucrul acesta este extrem de valoros pentru copiii noștri. În rest, asta e situația, cum s-ar spune. 8:23 de minute, ne întoarcem la muzică.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic! Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
10: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Viva FM.
3: Claritate, energie, echilibru. Urmează rubrica Antrenează-ți mintea, oferită de Train the Brain Lab, locul unde înveți să gândești limpede și să trăiești conștient.
12: Iubirea este emoția care mișcă totul în univers. Fără iubire, copilul nu își găsește locul în această lume. Fără iubire, adultul nu găsește sensul existenței sale. Tot ceea ce simțim are la bază iubire, nevoia de a o primi și de a o oferi. În opoziție nu este ura, ci frica de a pierde sau de a nu primi iubirea. Ura este o reacție care are în spate teama de a nu se profita de noi, de a nu fi suficient de buni, de a pierde teren în fața altora. Tot ceea ce facem noi este din iubire și pentru iubire. Și cu toate acestea, este ceea ce lipsește cel mai mult în lume. De ce? Pentru că încă nu am învățat să conținem emoția. Nu am învățat să o primim fără vinovăție sau frică și nu știm cum să o oferim detașat și necondiționat. Nu-i așa că emoția care te mișcă acum este iubirea, iar lipsa ei te face să simți un gol?
13: Train the Brain Lab. Transformă-ți gândirea, transformă-ți viața. Descoperă mai mult pe mihailamunteanu.ro. Rewire your calm.

0: Ava Max și Killed Queen. Foarte interesant. Mi-a adus aminte de Alice în Țara Minunilor, această piesă. Dragi ascultători, a fost un atac armat la cea mai mare moschee din San Diego, în Statele Unite. Doi adolescenți au deschis focul asupra lăcașului de cult și, din nefericire, au ucis 3 persoane în ceea ce autoritățile numesc un atac motivat de ură religioasă. Ulterior, atacatorii s-au sinucis, cei doi furaseră armele de la părinții lor. În continuare, subiectul acesta pare să că în Statele Unite nu are niciun fel de rezolvare, ceea ce mie mi se pare îngrozitor. Dar, în fine, asta e. Atacul a avut loc înainte de rugăciunea de la prânz într-un cartier din San Diego, în timp ce în complexul islamic se aflau și copii care participau la cursurile școlii centrului. Autoritățile au precizat că niciun copil nu a fost rănit. Printre cele 3 victime se află și un agent de securitate al moscheei, iar celelalte 2 victime erau bărbați aflați în interiorul acesteia în momentul atacului. Cine să se preocupe de subiectul acesta al armelor în Statele Unite? Iată că, în ciuda unor tragedii crude și cumplite, dreptul la armă, da? Cum e? E un amendament. Ai dreptul la apărare, nu? Cam așa e. Bine.
1: E în cultura americană să țină armă. Sunt unii care sunt total împotrivă, sunt unii care sunt duși într-o limită extremă în a-și păstra acest drept de a avea arme. Da. E un clivaj al societății americane care, uite că încă ține în acest an, 2026. Și ambele tabere sunt din ce în ce mai acute, sau cum să spun,
0: mai virulente,
1: mai tăioase în replicile pe care le au. Asta este.
0: Mai mult decât atât, ce mă întristează foarte tare pe mine în astfel de subiecte e faptul că, iată, copiii reușesc să ia de la părinți armele, da? Deci dacă tu ca adult decizi că ăsta e scopul tău în viață și vrei să ai, că na, te aperi de lumea rea, asigură-te că nu au acces copiii la armă și asigură-te că mediul în care trăiesc copiii aceștia nu este unul în care se cultivă ura și ura toate
1: aici
0: formele,
1: sunt,
0: știi?
1: De fapt, problemele de bază.
0: Da, absolut, deci, absolut.
1: Cred eu, deținerea unei arme, având prieteni
0: este și asta din
1: România
0: punctul
1: care sunt vânători și știu care sunt restricțiile și chestiunile de siguranță pe care trebuie să le aibă, îți spun sincer, nu am o emoție că, uite, în România sunt oameni care au drept de port armă, da? Asta sunt extrem de multe chestiuni de care trebuie să aibă grijă în momentul în care au o armă în casă, știi? Seif, chei, parachei.
0: Da, da.
1: Cifru.
0: Păi asta zic. Nu, e la noi adulții să protejăm copiii, da? Copiii nu se... Mă rog, marea majoritate nu se nasc răi, copiii nu își formează opinii dintre astea virulente și pline de ură, fie ea antisemită, fie ea... Nu. Dar când auzi un copil vorbind, nu știu, la 7-8 ani despre cine este Simeon și cât de nasol e, înseamnă că există o problemă în casă. Există o problemă din punctul meu de vedere, da? Pentru că nu e normal, nu e firesc. Da, mă rog, asta e o discuție.
1: Da, e că am văzut și cu Trump, am văzut și cu și cu Bolojan că e rău.
0: Da,
1: știi?
0: Da.
1: Adică, din păcate, clivajul ăsta care este în societate și care e dus la maxim, își are originea în zona platformelor de socializare, dar și a unor televiziuni care se știm foarte bine.
0: Absolut, accesul și expunerea, dar și în discuțiile, atitudinea, modul în care se uită părinții la lume, da, la lumea înconjurătoare și modul în care vorbesc despre ea. Dacă am fi un pic mai inclusivi, un pic mai moderați, un pic mai să discutăm despre, un pic a susține că există oameni diferiți în lumea aceasta, poate am reușit și noi să să transmitem altceva. Dar, repet, asta este doar părerea mea, sunt sigură că fiecare părinte face tot posibilul să-i fie bine copilului. 8:37 de minute, ne întoarcem la muzică. Ce să facem altceva? Olivia Adams urmează pentru voi. Mai avem și câteva alte știri interesante. Rămâneți cu noi!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
6: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
5: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
6: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
5: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale Vera.ro. Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Mesaj de conștientizare.
8: 112, urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Croco, Croco, Croco, cum s-ar spune. Mi s-a făcut pofta de
1: Eugenie. Nu a sunat foarte rău.
0: Da, ascultând.
1: M-ai auzit?
0: Da, am auzit. Am strănutat între timp și de asta. Ziceam că mi s-a făcut pofta de Eugenie ascultând această piesă. Bine, hai să ne uităm așa un pic ce se mai întâmplă. Ai vorbit mai devreme de Donald Trump. Iată, pe lângă ce mai spune el și cine îl mai ascultă, dar iată, efectele le suportăm cu toții. Înțeleg că peste 100 de posturi de ambasadori ai Statelor Unite sunt vacante în întreaga lume, inclusiv în state cheie, aliate. Asta e situația, așa a dezvăluit Wall Street Journal. E o rată fără precedent în istoria diplomatică americană modernă și e un semn, scriu jurnaliștii, al diplomației abandonate de Casa Albă. Diplomați cu experiență afirmă că aceste posturi vacante fără precedent afectează puterea globală a Statelor Unite, însă oficialii administrației resping aceste critici. Păi ce o să facă altceva? Interesant este că, iată, au fost rechemați foarte mulți în decembrie anul trecut. Marco Rubio, de exemplu, a rechemat brusc aproape 30 de diplomați de carieră, inclusiv 13 din Africa, pe motiv că nu erau pe deplin aliniați cu agenda America First. Păi, na. Au zis că, măi, dacă nu avem aliați în toată lumea și în ambasade și ca diplomați, atunci nu mai, gata, îi scoatem de acolo. Pe cine să pună în loc însă? N-au găsit, pare să. Printre țările în care absența este cea mai problematică, se numără cele din Orientul Mijlociu și nu există ambasadori în mai multe locuri critice ale organizațiilor multilaterale, cum ar fi ONU, Conferința pentru Dezarmare și Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva. Trump își demonstrează profundul dispreț pentru diplomația instituțională, punând politica externă a Statelor Unite în mâna unui cerc apropiat de promotori imobiliari sau jucători de golf și, evident, ai membrilor familiei sale, pentru că vedem la tot felul de discuții și negocieri cine se duce. Witkoff, Kushner, nu? Vance sau mai știu eu ce, Donald Jr. sau mai știu cum se, Byron Jr. sau cum îl cheamă pe un junior Donald.
1: Un membru al
0: un junior Trump. Da. Asta e situația. Cred că am văzut și la primul mandat, dar un pic mai tare în cel de-al doilea. Da, aș folosi și eu cuvântul acesta, dispreț pentru toată lumea, în afară de Statele Unite, dar în afară de Statele Unite de pătura aceea, oamenilor cu bani, oamenilor care au potențial și pe care Trump îi vrea mereu aproape. Dar, ăsta e omul până la urmă, cel puțin așa ne putem noi da seama că aceste atribute sunt mai degrabă personale decât fac parte din acest personaj politic care este. De asta ar putea să ne înșelăm și să fie un om bun, ce știm noi mai, Max, nu?
1: Băi, noi știm cât știm și simțim ceea ce simțim,
0: da.
1: Astfel încât nu ne place absolut deloc. Dacă în primul mandat, înspre cel de-al doilea, era și logica aia, bă, ce e al nostru, e al lor, să-și-l voteze, să facă. Uh-huh. Dar uite că în al doilea mandat, și aici mai văd similitudini cu unii care tot așa sunt cu mandat unic. Adică nu își mai propun ceva pe viitor și atunci răstoarnă masa, fac niște lucruri de-astea care din punctul meu de vedere sunt de nefăcut, da? Dacă atât au hotărât, atât au înțeles, atât au putut ei, atât să facă. Și după cum vedem, ne afectează nu tare, ci extrem de tare,
0: da?
1: Absolut orice. Acum, știi cum, Donald Trump e ca Donald Trump. Dar citeam că Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Putin poate ajunge să regrete invadarea Ucrainei.

0: închiși, să nu vedem ce se întâmplă.
1: Da, da.
0: Cam asta este, iar în momentul de față ceea ce face peste lucrurile bine știute Donald Trump, mai este și acest stil de joc, unde dacă nu-i place cum se așează lucrurile pe masă, răstoarnă masa cu roțile în sus.
1: Da,
0: cam
1: da.
0: Lucrurile astea le trăim acum, grosomodo.
1: Măi, da. Iar la Beijing, dincolo de ce ni s-a spus oficial sau ce am putea interpreta, rămâne ceea ce am văzut. Într-o delegație oficială, și mă refer aici la nivel de relații diplomatice între două țări, s-au regăsit foarte mulți privați. Nu zic că e rău, dar nici că o fi bine. Dar putem să ne gândim așa și să facem tot felul de scenarii despre de ce și ce s-a discutat, având în vedere prezența lui Elon Musk acolo, dar și prezența unor alți magnați din industria aceasta tech. Mai mult decât atât, am văzut că nu prea mai amintește despre Taiwan Donald Trump sau administrația Trump. Și atunci putem să ne gândim și aici ce s-a întâmplat.
0: Dar după întâlnirea din Alaska am mai vorbit o perioadă despre...
1: Absolut.
0: Nu,
1: Absolut. Iar acum...
0: Așa, ca de final de oră, două minuțele, mitraliem încă vreo câteva titluri, n-am apucat să le dezvoltăm, da, poate și cu altă ocazie. Invitat luni într-o emisiune la Digi24, ministrul educației suceveanul Mihai Dimian, adică rectorul Universității Sucevene Mihai Dimian, a spus că în timpul grevei s-au promis multe privind măririle de salarii, dar că acestea erau susținute de împrumuturi și nu de economia reală. A, deci am înțeles, noi ne împrumutam ca să facem educație. El a mai spus că a susținut că în guvern nu a fost încă discutată o variantă finală a legii salarizării, care ar avea 7 forme, însă nici una agreată. Asta așa, ca să știm ce mai face ministrul nostru, ministrul Sucevean al educației, în Moldova. Da? După scandaloiu cu punctele, cu Eurovizionul, știi, da?
1: Da, da.
0: Directorul Vlad Țurcanu a anunțat luni într-o conferință de presă că demisionează din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova. Știți scandalul, nu mai insistăm tare mult. El spune așa: vă anunț despre decizia mea de a demisiona din funcția de director general al companiei. Voi transmite o cerere în acest sens, așa cum prevede legea, Consiliului de Supraveghere. Chiar dacă ne-am disociat de deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision, votul exprimat este responsabilitatea noastră și, în primul rând, a mea în calitate de conducător al instituției. Și încă o dată văd că în Moldova se petrec lucrurile mult mai natural, mult mai normal decât la noi, pentru că aceasta este o demisie care, consider eu, are o formă de demisie de onoare, lucru care pe la noi nu prea l-am mai văzut de extrem de multă vreme.
1: Da, nu e o practică, clar. La fix avem știri, dragi ascultători. Ne reauzim după ora 9.
2: Festivaluri. Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește

0: de o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Companiile din industria automotive din Iași lucrează deja la tehnologii care vor schimba radical modul în care circulăm pe autostrăzi și în orașe. De la sisteme inteligente de frânare și monitorizare a șoferului, până la soluții pentru vehicule autonome, specialiștii din regiune contribuie la proiecte internaționale de mobilitate inteligentă. În cadrul podcastului Moldova vrea autostradă, Alex Maftei, innovation manager în cadrul companiei Aum Movio, a explicat că echipele din Iași dezvoltă software pentru camioane autonome care circulă fără șofer pe autostrăzile din Statele Unite.
1: Noi avem mai multe activități. Avem o dată pe partea de proiecte de client, avem un parteneriat cu cei de la Aurora din America, unde colegii din Iași lucrează la un sistem, la, să zicem așa, un mic creier care controlează un camion care este gândit să meargă din hub în hub pe autostrăzile din America.
2: Fără șofer?
1: Fără șofer.
2: Okay.
1: Așa cum spunea și Marius, el dacă pleacă de aici cu un transport până la București, face două zile. Nu face două zile că merge camionul două zile, face două zile că trebuie să facă pauză șoferul.
2: La 8 ore, corect.
1: În momentul în care tu ai un camion care este full autonom, camionul ăla poate să meargă aproape 24 de ore în continuu.
0: Pe lângă tehnologia dezvoltată pentru piața internațională, compania a încercat să implementeze și proiecte locale în parteneriat cu Primăria Iași și universități din țară și străinătate.
1: Am avut un proiectel cu intersecția din Podul Roș într-o perioadă, care a fost o pe finanțare europeană, a fost ulterior perioada de tuia și continuat. Mm-hmm. Am avut la un moment dat intenția de a face cumva o automatizare a numărării pasagerilor din transportul public împreună cu colegii. Am tot așa am aplicat pe finanțare europeană.
2: Okay.
1: Cred asta zic că noi încercăm să venim că există o dorință a colegilor de a contribui la astfel de proiectele. Încercăm să mergem pe finanțări europene pentru că nu sunt neapărat în portofoliu clar a companiei. Dar dacă este să mă întrebați ce trebuie făcut în Iași ca să fie mai fericiți, ar trebui un pic mai mult curaj din partea celor cu factor decizional de a încerca anumite soluții și dacă nu funcționează să încerce altele.
0: Primăria Iași va relua pentru a treia oară licitația în vederea atribuirii unui contract de aproape 120 de milioane de lei. Procedura vizează achiziția și montajul la unei instalații la CET Tudor Vladimirescu, care va funcționa în regim de cogenerare, producând simultan energie electrică și energie termică cu un randament ridicat. Această procedură a fost anulată automat, deoarece, la data limită de depunere a ofertelor, niciunul dintre ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici după caz. Este motivul invocat în SEAP pentru anularea procedurii. În cazul CET 2 Holboca, unde există un proiect similar, Primăria Iași a primit o singură ofertă care, în prezent, este în evaluare. Centrala din Tudor va utiliza gaze naturale și va contribui atât la alimentarea sistemului de termoficare al orașului, cât și la acoperirea unei părți din consumul de energie electrică. Președintele Nicu Șordan a avut ieri la Palatul Cotroceni consultări cu partidele și formațiunile politice din Parlament pe tema desemnării unui candidat la funcția de premier care să formeze noul executiv după demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Bolojan. La final, Dan a anunțat că va continua seria de consultări cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. El a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule coerente și propuneri viabile. Nicu Șordan a menționat că este esențial ca partidele să dea dovadă de maturitate, astfel încât criza politică să nu se prelungească. PSD a respins un nou guvern condus de Ilie Bolojan, iar AUR a anunțat că își asumă guvernarea, dar a vorbit și despre alegeri anticipate. PNL nu își mai dorește o guvernare alături de PSD, iar USR a anunțat că va intra în opoziție în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul guvern. În schimb, UDMR consideră că ar trebui încercată o refacere a fostei coaliții de guvernare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: L'appuntamento. Am ascultat la 9 și 9 minute, o ultimă oră de program. Dragi ascultători, am vorbit despre multe, mai puțin într-adevăr despre consultările de la Cotroceni, pentru că neaducând niciun rezultat, nu prea ai ce să vorbești. Și fiind cam aceleași vorbe, n-avem ce să mai insistăm pe subiect, pentru că e sec subiectul, despre asta este vorba. În schimb, să știi că am văzut ceva mai devreme despre faptul că există un ingredient, o legumă ieftină, apropo că, na, ce să facem, pe care nutriționiștii o recomandă. Scade colesterolul rău și de ce mi-a atras atenția? Că mi-am amintit că la analize odată am avut niște valori mari la, la colesterolul ăsta rău. Am aflat și eu că există și unul rău și unul bun. Și îți protejează inima. Adică fasolea, măi, fasolea asta, potrivit experților citați de cercetători în nutriție de la King's College London, fasolea reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente surse de fibră din alimentația zilnică. E, de asta englezii oare mănâncă fasole la micul dejun? Mă întreb, nu știu. Că, na, mâncarea în Anglia nu te dă pe spate, dar știu că fasolea e acolo.
1: Nu știu ce răspuns să dau aici. Cercetătorii britanici și așa mai departe. Doi, cam câte cisterne sau nu cisterne, cam câte vagoane de fasole ar trebui ca să stregleze colesterolul?
0: Nu știu, mai, nu știu. Dar mănânci numai fasole.
1: Eu din ce știu, alimentația echilibrată și mișcarea sunt cele care sunt cele mai bune pentru a-ți regla colesterolul.
0: Ia-o-s.
1: Adică, cu alte cuvinte, echilibru în viață, în tot și în toate, dar ceea ce, din păcate, ignorăm sau dăm la o parte, și anume mișcarea. Inclusiv acest sănătos mers pe jos. Dar mă opresc aici cu considerațiile. Spun doar ceea ce cred că nu vă poate afecta la modul rău.
0: Da.
1: Dacă într-adevăr aveți valori crescute pe colesterol, aici ar trebui să discutați cu medicul de specialitate, dar începând sau înainte de toate cu medicul de familie.
0: Da, mă, dar poți să consumi și niște fasole. Uite aici, fasolea neagră e bogată în...
1: Da, speranța că o să scadă colesterolul pe bune, adică...
0: Nu,
1: da,
0: mai,
1: nu știu.
0: Pe lângă toate celelalte, faci și asta, că în alimentație trebuie să intervii atunci când...
1: Deci îți dai seama că articolul ăsta e plătit de o cultă iudeo-masonică.
0: Ei, clar.
1: Care au rămas pe stoc cu un vagon de... sau
0: de
1: cu
0: fasole.
1: Două vagoane de fasole neagră.
0: Fasolea neagră e bogată în antocianine, habar n-am ce înseamnă, magneziu, compuși și asociați cu reducerea inflamației și susținerea sănătății inimii. Fasolea lima sau butter beans oferă o cantitate importantă de mangan și poate fi utilizată ca alternativă mai sănătoasă la grăsimi saturate în preparatele culinare. Fasolea adzuki, mai puțin consumată în Europa, aduce un aport semnificativ de zinc, esențial pentru imunitate și metabolism, iar fasolea haricot, folosită în prepararea conservelor de tip baked beans, este o sursă importantă de vitamina B1, necesară pentru producerea energiei. Ia uite, mă, dacă mănânci niște dintre astea de la conservă, ai energie.
1: Alte... E, și dacă în momentul în care desfaci conserva, îți mai sar și mai și eu un pic de metal pe acolo.
0: Ei, lasă-mă, ce? Conservele sunt foarte bune. Alte varietăți, precum năutul, fasolea pinto sau mazărea, sunt de asemenea recomandate pentru conținutul lor ridicat de fibre și compuși antiinflamatorii. Bine, atenție, nutriționiștii spun că nu există o super fasole, mai degrabă sunt niște beneficii, iată, rezultate din tot felul de astfel de detalii și atenție, evident, pe tot ce înseamnă alimentație. Atât cât putem, dragi ascultători, pentru că dacă e să ne gândim un pic la modul în care noi în acest moment sau în aceste vremuri mâncăm, s-ar putea să nu fie chiar foarte, foarte simplu să avem o dietă echilibrată, bogată și, evident, să ne luăm de acolo tot ceea ce avem nevoie. Dar important este că încercăm, important este că aflăm în viețile noastre despre tot felul de alimente minune. Eu recent am aflat despre importanța uleiului de măsline, după ce, evident, am gustat un ulei de măsline din Italia, nu din magazin, ci făcut așa,
1: da,
0: frumos.
1: Știu, acel ulei altceva.
0: Acel ulei altceva, da. Și crede-mă, chiar am observat în organismul meu, nu știu dacă e general valabil sau o fi, nu știu, știu cum, am observat în organismul meu clar o ușurință, da, a digestiei, o ușurință a tranzitului, o ușurință în tot ceea ce înseamnă, iată, mâncare ușoară. Deci poți să mănânci ulei de măsline, paste cu ulei dintre ăsta de măsline, până ce nu mai poți, nu te îngrași. Mă rog, zic și eu. Da, cam asta e. Atenție la alimentație, atât cât avem în această perioadă și în aceste vremuri posibilitatea să acordăm atenție, pentru că nici nu mai știm ce mai mâncăm. Dacă e să o luăm pe aia dreaptă, nu?
1: Cât de cât. Mai în altă ordine de idei, te întrebam înainte de ora 9, mai câți ani sunt de la colectiv?
0: Da, asta m-a întrebat. Eu am zis că sunt mulțișori. Sincer, nu mai știu, țin minte exact cât au fost.
1: Au trecut niște ani de la colectiv.
0: Au trecut cât? 11? Eu rămăsesem undeva pe la 10, dar s-a întâmplat în octombrie 2015, deci iată, sunt 11 ani anul acesta.
1: 11 ani o să facem anul ăsta, 10 au trecut, da? Poate ați auzit, poate nu, dacă nu vă spun eu, la unitatea militară din Botoșani, mai mulți militari au fost răniți pentru că atunci când distrugeau, asanau, sau cum, nu asanau, în fine, lucrau cu material exploziv și s-a și produs un incident, un accident din punctul ăsta de vedere într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani. Acolo cel puțin 2 militari au fost răniți grav în această explozie, au fost preluați, mutați pe aeroportul din Suceava și de acolo transferați la un spital din Belgia, pentru că aceștia au suferit arsuri grave. Iar din punctul ăsta de vedere, de ce vreau să aduc aminte de acești peste 10 ani trecuți de la colectiv, dacă atunci s-a relevat foarte clar faptul că nu avem cum să îngrijim persoanele care au suferit arsuri.
0: Da, am vorbit atunci de secții de mari. Da.
1: Nici în momentul de față pare să nu suntem capabili de acest lucru. Bun, probabil că ori să apară informări, stai, erau, noi putem îngriji, dar locurile sunt ocupate. Aș putea accepta și lucrul ăsta, dar sincer nu cred că am urmărit cu mare atenție subiectul, dar nici nu am cunoștință să fi făcut pași importanți din perspectiva asta pe ceea ce înseamnă protecția persoanelor care au suferit arsuri. Sau mari arși, sau spune cum vrei. Ba mai mult, în toată această perioadă de la colectiv ni s-a ventilat în timpane că spitale regionale, că spune-mi, te rog frumos, ai cunoștință să fie vă unul gata construit,
0: ei, Doamne,
1: dat în funcțiune?
0: Ei, Doamne, unde? Dar la noi aici în zonă trecute, se vorbește de ani de zile.
1: Păi asta cu vorbitul, știu că la capitolul vorbit avem și noi centură neagră în vorbit.
0: Da.
1: Ce am auzit parcă de dată recentă e că au mai făcut un pas tot așa dincolo de proiectare, cred că primul hârleț în pământ, pe undeva pe la Cluj. Dar ții minte cum ploua cu spitale regionale, cu mamă, ce o să mai facem, ce o să mai dregem. Bă, pe bune, adică ok.
0: Da, mai, na.
1: Și te mai miri de unde e deficitul ăsta. Știi că dacă venea cineva și îmi spunea, da, domne, avem deficit, dar uite, am construit 4 spitale regionale. Adică am făcut niște, sau am făcut chestia asta. Bine, mă, na, asta e, am înțeles unde e deficitul. Știu pentru ce suferim acum.
0: Da, înțeleg ce spui. Dar iată, suntem deficitari. Am vorbit și despre învățământ, subfinanțare acolo, deși investiția în educație este cartea câștigătoare pentru orice societate sănătoasă. Investiția în sănătate, iată, care nu numai că tratează
1: e
0: urgente,
1: obligatorie.
0: E obligatorie, dar nu numai la nivel de să stingem incendii, da? Ci la nivel de investiții și în cercetare și în zona de... Mă rog, sunt mult prea multe lucruri pe care noi nu le facem, pentru că, iată, ne blocăm în, da, premier, da, nu-l vreau pe ăsta, da, îl vreau pe celălalt. Deci niște discuții de asta pe mine mă obosesc foarte tare, știi?
1: Pentru că dacă aveam... Da, poate pe tine te obosesc.
0: Dacă aveam
1: te obosesc.
0: o preocupare pentru progres, pentru societate, pentru sănătatea societății. Dacă aveam preocupări, eu nu aveam nicio problemă cu discuțiile de acum. Puteau să se dea jos, să se bălăcărească și să se... Nu, nu e nicio problemă, că face parte dintr-o societate și asta, exact. Clar. Și din democrație și din prerogative și drepturi și așa mai departe. În schimb, când tu vezi că vai, șotlâng, sau cum era acea, știi? Noi mergem și avem noroc
1: parcă
0: de
1: era niște... șotlâng.
0: Așa, pătei-te-o pătat-o, știi? Avem noroc de faptul că cineva a zis că cel puțin geopolitic suntem importanți și am aderat la niște foruri, că altfel eram în anii 90. Apropo de spitalul regional și cu asta încheiem, au început lucrările la cel din Iași. E o unitate spitalicească extrem de importantă pentru Moldova. 100.000 de urgențe vor putea fi gestionate aici chiar în primul an. Un utilaj special a început să foreze primii, e dintre cei peste 20.000 de piloni. Da, deci cam aici, în zona asta, suntem din beton, care vor stabiliza terenul pentru fundația spitalului. Deci suntem în zona de a stabiliza terenul pe care ulterior să se facă construcția. Se lucrează intens și la construcția spitalului regional din Craiova. Acolo e, nu? Acolo e.
1: Așa, ok.
0: Așa.
1: Da.
0: În timp ce...
1: Se lucrează intens, da.
0: În timp ce la Cluj-Napoca, proiectul pentru lucrările principale e blocat în faza licitației. Cam aici suntem, cu hai să mergem înainte. Dar, cu muzica, clar, suntem așa la timp și nu numai, chiar mergem înainte, pentru că imediat ne așteaptă la Viva FM.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Poftă de ceva bun?
9: La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor.
8: Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri.
10: Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook
11: Casa Grătarului la Papas.
12: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
13: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Biz, biz, biz.
15: Sunt albine pe aici?
14: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
15: Ah, ai dreptate.
14: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
15: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
14: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.

0: Trebuie să recunosc că această piesă Tripping e o piesă ce mă însoțea și pe mine în anii de glorie, atunci când aveam mai multă viață socială, căreia nu-i duc neapărat lipsă în acest moment, că de unde energie. Da, jumătatea orei 9 în acest moment. Am văzut, cred că săptămâna trecută, o reclamă cu Nicole Kidman pentru o statuie a lui Brâncuș. Mi s-a părut extrem de interesantă reclama respectivă, după care am auzit că era a unei case de licitații care intenționa să vândă piesa respectivă și iată că această sculptură a lui Brâncuș s-a vândut cu o sumă uriașă. Pare să că s-a vândut la Christie's pentru suma de 93 de milioane de dolari, doborând recordul de licitație al sculptorului român. Foarte, foarte interesant și foarte frumos și bravo că, iată, există atât de multă valoare în România. Nu prea știm noi ce să facem cu ea și n-am știut atunci când a fost momentul, nici acum, dar, na, ce să-i facem, asta e. Și un alt lucru interesant, dragi ascultători, schimbare fiscală majoră, ROE factura se extinde, astfel încât, iată, de la 1 iulie avem și noi reguli. Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități independente vor fi obligate să utilizeze sistemul ROE factura, potrivit modificărilor fiscale adoptate de guvern prin ordonanță de urgență. Acestea fiind spuse, hai să ne mai descrețim frunțile cu al nostru coleg Anatolie Primakov. Fake news urmează. Bună dimineața!
1: Fake news cu Anatolie Primakov.
2: Parcă am trăit în filmul Twin Peaks. Fostul director al FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare pe motiv că ar fi îndemnat la asasinarea lui Donald Trump, atenție, într-un presupus mesaj criptic. Adică a postat o fotografie cu scoici aranjate în forma numerelor 86 și 47, ceea ce, potrivit procurorilor, ar fi o expresie de argou interpretată drept elimină-l pe al 47-lea președinte. Da, de unde? Erau, de fapt, două numere de la loto, care nu vor ieși nici la următoarea extragere. Sau, poate greutatea exprimată în pounds a celor doi câini de pe domeniul recent cumpărat de către vecinul fostului director FBI. Cu o oarecare întârziere, salutăm uriașul succes reușit de Cristi Chivu pe banca tehnică a lui Inter Milano. Câștigarea campionatului italian la debutul carierei de antrenor reprezintă o mare bilă albă, de care sperăm că fotbalul românesc va profita în viitor. Așa cum era normal, interiștii și fanii lor au sărbătorit cu veselie, unii dintre ei ascultând manele Made in Romania. Ce să-i dorim noi lui Chivu? Patronii lui să aibă bani destui pentru jucători de valoare, că atunci vin și rezultatele.
3: Eu opream antrenamente când mi se părea că vedeam foarte mare superficialitate, luam mingea în mână și începeam să spun ceea ce probabil ar fi făcut un antrenor.
2: Îl mai țineți minte pe Popa caterisit pe motiv de pedofilie Cristian Pomohaci? Ei bine, respectivul a atras mânia Arhiepiscopiei Alba Iulia pe motiv că organizează slujbe ilegale prin care îi smintește pe credincioși. Dar pe Pomohaci îl doare la pana de la pălărie. Vorba aia. Din moment ce și-a făcut o mănăstire proprie în județul Mureș, unde nu dă socoteală nimănui și slujește cum vrea. Oare Marele Alb chiar să nu mai aibă putere în cazul ăsta? A ajuns biserica sat fără câini?
4: Ni se fură sufletul și el se face țărână. Țărână și țendere, pentru că este risipit în prea multe lucruri pământești și nu se mai poate aduna pentru cele cerești.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: dentate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
10: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Mesaj de conștientizare.

muzică de calitate. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire.

0: pregătită cu gust autentic de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar eu

Zi. În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop de haos bine organizat. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul are un potențial turistic uriaș, însă nu reușește să-l valorifice suficient. Este concluzia managerului Palatului Culturii, Andreea Preutesei, prezent în emisiunea Față în Față de la Viva FM. Acesta consideră că orașul are nevoie de mai multe unitate și de o strategie coerentă în promovare culturală și turistică.
1: Turismul se bazează 90% pe poveste. Cine vine să-ți facă turism, vine pe poveste. Noi când mergem într-un city break sau mergem undeva, de ce mergem? Pe poveste. Vrem să vedem, să aflăm, să descoperim că de multe ori afli că e mai mare povestea decât piatra la care te uiți, e partea a doua. Dar noi aici cred că suntem foarte, foarte deficitari. Cred că de la Ion Creangă și încă vreo doi, nu am mai avut povestitori. N-am mai avut oameni să ne facă poveste. Și să ne facă poveste astfel încât să ne atragă.
0: Managerul Palatului Culturii spune că orașul dispune de un patrimoniu important, însă lipsa colaborării dintre instituții și liderii politici afectează dezvoltarea proiectelor mari.
1: Nu reușim să pulsăm așa cum ar trebui. Suntem deficitari la foarte multe capitole, oricât de țanțoși ne-am dat. Suntem deficitari la foarte multe capitole care țin în primul și în primul rând de unitate. Am spus-o și o mai spun și bani să o spun până văd că e altfel. La noi când vine vorba de Iași, toți își dau la picioare unul la altul. Ăsta e adevărul. În primul rând oamenii politici. Nu știi cui să te duci să ceri ajutorul. Să știți că niciuna din sutele, miile de mesaje pe care le primesc nu se referă la stadion sau sala polivalent. Lucru pe care, apropo, nu se poate niciodată, de exemplu, primăria să le facă din fondurile primăriei. Și noi nu suntem un oraș sărac și nicio primărie săracă. Dar chiar și așa nu va putea.
0: În același timp, Preotesei consideră că investițiile în cultură și turism ar trebui tratate drept priorități economice și nu cheltuieli secundare. El atrage atenția asupra problemelor de infrastructură și a nemulțumirilor transmise de cetățeni către administrația locală. O campanie amplă de prevenție și educație pentru sănătate are loc în această perioadă în Iași, în parcul expoziției, la foișorul principal. Acțiunea este organizată de Școala Post-Liceală Sanitară Grigore Ghica Vodă, în parteneriat cu Primăria Iași. Campania se desfășoară pe parcursul a 11 săptămâni, în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, între orele 12 și 16. Activitățile au început în weekendul 18-19 aprilie și vor continua până pe 4-5 iulie. În cadrul evenimentului, ieșenii pot beneficia gratuit de evaluări de bază ale stării de sănătate, printre care măsurarea tensiunii arteriale, verificarea greutății corporale și monitorizarea altor indicatori importanți pentru prevenție și menținerea unui stil de viață sănătos. Evaluările sunt realizate de cadre didactice și elevii școlii sanitare. Organizatorii spun că inițiativa își propune să încurajeze prevenția și monitorizarea constantă a sănătății. Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor și activități agricole ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factura. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat luni un amendament în acest sens. Proiectul merge însă la plen pentru votul final. Între timp a fost lansată o petiție publică în acest sens. Amendamentul a fost susținut de toți membrii Comisiei de Buget din Camera Deputaților, se arată într-un comunicat al Ministerului de Finanțe. Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factura. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

și Alex Velea în această dimineață pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața și bine te-am găsit sau regăsit aici la cafea, în Viva Cafe. Eu sunt Alina Batcu și mă bucur tare mult că ne bem cafeaua împreună în această dimineață de marți. Marți, dar nu marți, 13, deci promit că va fi cu vești bune și cu energie pe măsură. Apropo de cafea, cred că există două tipuri de oameni dimineața. Cei care pot vorbi înainte de cafea și cei care au nevoie de câteva minute de liniște totală până la prima gură de cafea. Eu cred că mă încadrez undeva la mijloc, dar știi cum e vorba aia, să știu cu cine vorbesc. Dacă vrei, te rog să-mi împărtășești cam unde te încadrezi tu. Ești energic dimineața când te trezești sau e musai să ajungi până în bucătărie, să iei prima gură de cafea și apoi parcă totul s-a schimbat? Dacă vrei să-mi dai de veste, scrie-mi pe WhatsApp la 0753 100 300. Eu rămân cu tine aici până la 13 și îți fac playlist-ul pe gustul tău, promit. Uite cu ce începem, poate merge la cafea, dar atenție, piesa următoare are puterea să schimbe mașina, camera, bucătăria sau biroul, depinde unde te afli, într-un spațiu de karaoke așa de dimineață.

0: dacă aveai nevoie de mai multă energie pe lângă clasica, cafea sau poate matcha, depinde în ce zonă te situezi în acest moment. Piesa asta cred că a rezolvat. Problema e cu mai multă energie. Acum la 10 și 19 minute. Asculți Viva Cafe la Viva FM, iar eu îți mulțumesc pentru asta. Revenind la subiectul dimineții noastre și anume cafeaua, știi deja, este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar efectele sale asupra digestiei și stării psihice sunt intens studiate, astfel că un nou studiu sugerează că atât cafeaua cu cafeină, cât și cea decofeinizată pot influența microbionul intestinal și anumite funcții cognitive în moduri diferite. Pe scurt, spun cercetătorii, aceste procese pot contribui la eliminarea bacteriilor intestinale dăunătoare și la reducerea infecțiilor gastrice. Iată, poate nu ne-am fi așteptat la asta. De asemenea, au fost identificate niveluri mai mari de bacterii dintr-un anumit grup extrem de cunoscut, asociate ulterior cu stări emoționale pozitive la femei. Pozitiv pe mai departe și la noi în playlist. Rămâi cu mine, ne reauzim cât de curând, 10 și 20 de minute, iar muzica bună e aici, cu tine.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Viva FM. Viva FM. Retrăiești muzica.

0: Piesa asta, dacă îți vine să crezi, a fost lansată în martie 2026, dar se simte de parcă face parte din viața noastră, din playlistul nostru de multă vreme și e așa genul de piesă care parcă știe să transforme vulnerabilitatea într-o emoție bună de trăit și ea. Legat de vulnerabilități, ne întoarcem puțin și luăm informațiile așa de la nivel regional. Începem din Iași și îți spun ce mai scriu colegii noștri pe site-ul vivafm.ro și ce s-a mai declarat aici în studioul nostru. Iașul are un potențial turistic uriaș, însă nu reușește să-l valorifice suficient. Asta este concluzia managerului Palatului Culturii Andreea Preutesei, prezent în emisiunea Față în Față de la Viva FM. Acesta consideră că orașul are nevoie de mai multă unitate și de o strategie coerentă de promovare culturală și turistică, dar cred că cel mai bine este să ascultăm chiar declarația făcută de managerul Palatului Culturii din Iași, Andreea Preutesei. Partea tehnică de la noi din studio, cred că e nevoie de mai multă cafea, la mine, desigur. Așadar, revin cât de curând cu declarația managerului Palatului Culturii din Iași, dar până atunci să știi că o găsești pe site-ul nostru vivafm.ro.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM. Viva FM. Piesele care ne însoțesc.

care au făcut istorie se ascultă doar la Viva FM. Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: Feliști știe foarte bine să transforme emoțiile și poveștile personale în muzică, iar Cetera, piesa pe care tocmai am ascultat-o, e una dintre acele piese care merg direct la suflet și poate că exact de aici putem face și trecerea spre realitatea de zi cu zi a multor oameni creativi din România, adică artiști, jurnaliști, scriitori sau freelanceri, pentru care inspirația merge acum sau de la 1 iunie ar trebui să meargă mână în mână cu tot mai multă birocrație digitală. Asta pentru că persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități desfășurate independent vor fi obligate să utilizeze sistemul RoE-Factura, asta potrivit modificărilor fiscale adoptate de guvern. Noile reguli îi vizează printre alții pe jurnaliști, scriitori, traducători, artiști, creatori de conținut și freelanceri, care vor trebui să transmită facturile în format electronic prin platforma administrată de ANAF. Cam astea sunt ultimele vești. Pe mai departe, mult mai multe informații găsești sau afli aici pe Frecvențe la fixul orei 11, pentru că ușor, ușor ne apropiem de finalul primei ore și primei noastre întâlniri aici în Viva Cafe la Viva FM. Mulțumesc că ești aici, informații la fixul orei, dar până atunci muzica ta preferată e aici în playlist.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56, și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro

afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Retrăiești muzica pe care te-ai îndrăgostit. Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. O inițiativă parlamentară încearcă să aducă o schimbare majoră. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu un TVA redus de 11%. Asta în condițiile în care programul Noua Casă și-a pierdut atractivitatea din cauza dobânzilor mari. Un proiect de lege depus la Senat prevede reducerea taxei pe valoare adăugată la 11%, de la 21%, pentru tinerii care își cumpără prima locuință. Condițiile pentru a beneficia de TVA de 11% pentru achiziția unei locuințe sunt ca beneficiarul să fie persoană fizică și să aibă sub 35 de ani la semnarea contractului, clădirea să aibă destinația locuință, să nu dețină și să nu fi deținut în proprietate exclusivă sau în coproprietate cu soțul or soția dreptul de proprietate asupra unei locuințe, să nu vândă locuința în următorii 5 ani de la data achiziției, locuința să aibă o suprafață sub 150 de metri pătrați, iar valoarea să fie sub 945.000 de lei. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghiseul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghiseul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghiseul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor și activități agricole ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factură. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat luni un amendament în acest sens. Proiectul merge însă la plen pentru votul final. Între timp a fost lansată o petiție publică în acest sens. Amendamentul a fost susținut de toți membrii Comisiei de Buget din Camera Deputaților, se arată într-un comunicat al Ministrului de Finanțe. Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factura. Se evită astfel introducerea unor sarcini administrative disproporționate pentru persoanele fizice sau activități economice de mică amploare. Obligația de facturare prin RoE-Factura pentru aceste categorii de contribuabili ar fi urmat să se aplice de la 1 iunie. Amendamentul de exceptare a fost susținut chiar de către Ministerul Finanțelor inițiator. Acesta mai prevede și posibilitatea de radiere din registrele RoE-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Yeah, you should take it off.
1: De 5 primăveri, Adjudul își amintește de Ion Dichisanu, prin arta pe care a iubit-o toată viața. Între 22 și 24 mai 2026, la Casa de Cultură Tudor Vornicu, festivalul de teatru, film și muzică Ion Dichisanu se întoarce cu producții și spectacole de calitate. O ediție cu Maya Morgenstern, Marius Manole, Victoria Cociaș, Octavian Strunilă, Pauli Pate, Marina Florea, Paul Surugiu Fuego, familia Dichisanu și mulți alții. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Adjud și Casa de Cultură Tudor Vornicu Adjud, cu sprijinul UCIN și produs de Asociația Artis. Detalii pe pagina de Facebook Festivalul de Teatru, Film și Muzică Ion Dichisanu. Viva FM!

0: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă

Redeman, dedicat planurilor tale. Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM. Viva FM. De 5 primăveri, Adjudul își amintește de Ion Dichiseanu, prin arta pe care a iubit-o toată viața. Între 22 și 24 mai 2026, la Casa de Cultură Tudor Vornicu, festivalul de teatru, film și muzică Ion Dichiseanu se întoarce cu producții și spectacole de calitate. O ediție cu Maya Morgenstern, Marius Manole, Victoria Cociaș, Octavian Strunilă, Paul Ipate, Marina Florea, Paul Surugiu Fuego, familia Dichiseanu și mulți alții. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Adjud și Casa de Cultură Tudor Vornicu Adjud, cu sprijinul UCIN și produs de Asociația Artis. Detalii pe pagina de Facebook Festivalul de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu.

0: De 5 primăveri, Adjudul își amintește de Ion Dichiseanu, prin arta pe care a iubit-o toată viața. Între 22 și 24 mai 2026, la Casa de Cultură Tudor Vornicu, Festivalul de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu se întoarce cu producții și spectacole de calitate. O ediție cu Maya Morgenstern, Marius Manole, Victoria Cociaș, Octavian Strunila, Pauli Pate, Marina Florea, Paul Surugiu Fuego, familia Dichiseanu și mulți alții. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Adjud și Casa de Cultură Tudor Vornicu Adjud, cu sprijinul UCIN și produs de Asociația Artis. Detalii pe pagina de Facebook Festivalul de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu.
1: 11 și 26 de minute și dacă te întrebi de ce ai tot auzit acest material audio, anume spotul Festivalului de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu, să știi că nu e deloc întâmplător, pentru că urmează aici pe frecvențele Viva FM o discuție despre proiecte faine, despre proiecte necesare și mai ales despre artiști care nu dispar niciodată cu adevărat, rămân în vocile pe care le recunoaștem instant, în scenele care ne-au emoționat, în poveștile pe care le spunem mai departe și uneori în festivaluri care transformă memoria în emoție vie. Puține proiecte culturale din România reușesc să facă asta atât de frumos, precum o face Festivalul de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu de la Adjud, un eveniment care nu vorbește doar despre spectacole și nume mari, ci despre moștenirea pe care un artist o lasă în urmă și despre felul în care cultura poate aduce oamenii împreună. Mai exact, în perioada 22-24 mai, adică la finalul acestei săptămâni, Adjudul devine din nou un loc în care teatrul, filmul și muzica se întâlnesc într-un festival unic în România, construit în jurul memoriei marelui actor Ion Dichiseanu, și festival a ajuns deja la cea de-a 5-a ediție. Dar nu spun eu mai multe detalii, va fi acel interval din oră în care doar voi adresa întrebări, asta pentru că aflăm informațiile direct de la sursă. Alături de mine în studioul Viva FM se află Daria Volcescu, PR al Asociației Artis, producător al Festivalului de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu. Daria, bun venit în studioul Viva FM!
2: Bine te-am găsit, Alina, și mă bucur că avem oportunitatea de a vorbi mai multe despre proiectul acesta care ne dorim să atragă cât mai multă lume să descopere moștenirea pe care Ion Dichiseanu a lăsat-o.
1: Aș vrea să începem cu locația în care are loc acest festival încă de la prima ediție, și anume chiar în orașul natal al regretatului actor Ion Dichiseanu, mai exact la Casa de Cultură din Adjud, Casa de Cultură Tudor Vornicu. Este a 5-a ediție. Ce înseamnă pentru voi faptul că festivalul a ajuns la o ediție deja cu tradiție?
2: Cred că pentru fiecare dintre noi înseamnă că încă este interes pentru evenimente culturale, este dorința românilor de a avea unde să meargă pentru spectacole de teatru de calitate, pentru filme care au marcat într-un anumit mod cinematografia românească și pentru a asculta muzică ca odinioară la un concert, la un recital. Este nevoia aia de conexiune, de comunitate.
1: Vorbind despre actori care ne-au lăsat o moștenire, despre artiști în adevăratul sens al cuvântului, pentru că atunci când vorbim despre Ion Dichiseanu, cu siguranță nu ne referim doar la film, ci vorbim despre teatru, film și muzică și carte, literatură, ne-am putea duce cu gândul că se adresează unui anumit public, cel de o anumită vârstă, dar aruncând așa un ochi pe programul vostru, am văzut că îmbinați foarte frumos tânăra generație cu celelalte generații care vin pline de nostalgie în festival. Și atunci, cine este invitat la acest festival? Cui vă adresați?
2: Noi ne-am dorit să avem câte ceva pentru fiecare, adică avem atât spectacole de teatru care ne dorim să atragă atât publicul tânăr cât și publicul care a fost fan al marelui actor Ion Dichiseanu, dar avem și filme. Anul acesta se împlinesc 60 de ani de la lansarea filmului Tunelul al lui Francesc Munteanu și ne dorim să atragem și fanii din vechea generație să, să vină la film.
1: Da. Vorbim despre prezența familiei Dichiseanu, ceea ce face cu atât mai, nu știu dacă sensibilă, cât mai personală, mai cu emoție această întâlnire. Vorbim despre prieteni ai marelui actor Ion Dichiseanu, care vor fi prezenți în festival. Spune-mi așa, înainte să vorbim despre program, 2-3 nume care vor urca pe, pe scena de la, de la Jud.
2: În primul rând, dintre invitații mari, nu putem să nu amintim pe doamna Elena Popovici, care este o prezență absolut minunată în festivalul nostru. Și îi vom avea și pe domnul Laurențiu Damian din partea Uniunii Cineaștilor. Uh-huh. De asemenea, vom avea și un recital cu domnul Paul Surugiu, cunoscut și drept Fuego. Va fi și un spectacol muzical, Amintește-ți clipa, în memoria lui Ion Dichiseanu, și vor participa și Mihai Trăistariu, Vasile Muraru, Vasilica Tătaru, Simona Florescu, Anastasia Artene, Ioana Dichiseanu, Marina Florea, Alexandru Bădrățan și Vasilica Tătaru.
1: Aceștia vor urca pe scenă sau vor fi pe ecranul, pe marele ecran de la Casa de Cultură din Ajud, într-un program care își dorește a fi, așa cum citeam din declarațiile pe care le-am primit din comunicatul de presă al festivalului, o întâlnire între arta din România, acea artă care cu siguranță rămâne și peste ani, și publicul din Ajud. E un soi de omagiu care cu atât mai mult este actual astăzi. Nu vorbim doar despre nostalgie și despre omagiu. Cu ce începem? Când începe festivalul? Cum arată deschiderea ediției a 5-a Festivalului de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu?
2: Festivalul va începe vineri de la ora 5 la Casa de Cultură Tudor Vornicu din Ajud. Vom începe cu vernisajul expoziției de fotografii pe tematica acestei ediții și cu proiecția filmului Tunelul, despre care am menționat anterior. Împlinește 60 de ani de la lansare.
1: Urmat de un spectacol de teatru, din câte văd eu aici în program, cu nume mari din teatrul românesc, unele dintre ele care au mai urcat pe scena, sălii care îi poartă numele artistului Ion Dichiseanu. Practic avem Casa de Cultură Tudor Vornicu din Ajud, dar ceea ce se întâmplă în interiorul Casei de Cultură

0: de cât mai mulți oameni.
1: Pentru ziua de duminică mărturisesc că am văzut așa o declarație în mediul online cu un nume pe care îl recunoști, poți să stai cu ochii închiși, recunoști vocea din prima, cu siguranță nu doar eu, ci și toți ascultătorii noștri ar recunoaște-o, care spunea ceva despre fluturi, fluturi, era o invitație la festival. Despre ce este vorba, Daria?
0: În ultima zi de festival va fi pus în scenă Fluturi, Fluturi, o producție a Ateneului din Iași. Regia este a lui Toma Hogea, în care vor juca Maya Morgenstern, Marius Manole, Alexandra Paftală.
1: Auzind acum distribuția acestui spectacol, cu siguranță v-ați dat seama la ce nume m-au referit când am zis că este o voce pe care o recunoaștem indiferent de context, dar vă invit pe pagina Festivalului de Teatru, Film și Muzică Ion Dicheseanu, acolo găsiți toate invitațiile acestea la festival, acolo vedeți distribuția ediției de anul acesta și mai multe detalii, dar am ajuns, aș putea spune eu, la punctul culminant, pentru că urmează un spectacol muzical cu tradiție în acest festival, din câte știu eu, și anume amintește-ți clipa In Memoriam Ion Dicheseanu. Aici deschideți scena, din câte am înțeles, scena în aer liber din fața Casei de Cultură.
0: În piațeta Ion Dicheseanu, da?
1: Cine va urca pe scenă și la ce să se aștepte publicul pentru acest moment?
0: În deschidere vom avea pe altă tânără artistă din Ajut, pe Rebecca Pușcașu, care a câștigat trofeul concursului regional Florile Copilăriei, cea de-a 12-a ediție de anul acesta. Și în spectacolul propriu-zis vor cânta Ioana Dicheseanu, Simona Florescu, Anastasia Artene, Mihai Tristariu, Marina Florea, Vasile Muraru, Daniela Tănase, Alexandru Brădățan și Vasile Catătar.
1: Deci este momentul care încheie, cum se cuvine, această a cincea ediție a Festivalului de Teatru, Film și Muzică Ion Dicheseanu. Cum sunteți voi în acest moment? Daria, cred că toată lumea vă întreabă ce se întâmplă în festival, la ce să ne așteptăm, dar voi cum sunteți așa pe ultima 100 de metri?
0: Suntem foarte entuziasmați, de-abia așteptăm să ne întâlnim cu publicul din Ajud. Ne-am pregătit foarte mult pentru această ediție și sperăm să avem cât mai multe momente faine și să facem publicul din Ajud să se bucure și să-și amintească de marele actor Ion Dicheseanu.
1: Este un festival organizat în parteneriat cu primăria municipiului Ajud și pentru că am comunicatul de presă în față, aș vrea să citesc din declarația primarului municipiului Ajud și anume George Claudiu Nica. Citez: este o bucurie să vedem cum Ajudul devine pentru câteva zile un loc de întâlnire al artiștilor consacrați și al tinerelor talente, al publicului de toate vârstele, dar mai ales al celor care cred în puterea artei de a uni oameni. Le mulțumesc organizatorilor, partenerilor și tuturor celor implicați pentru dedicarea și profesionalismul de care dau dovadă. Le mulțumesc anticipat invitațiilor noștri pentru prezența lor pe scena ajudeană în cadrul acestui festival și îi încurajez pe toți ajudenii să participe activ la manifestările pregătite. Am încheiat citatul. Îi încurajăm și noi pe cei care, nu neapărat care sunt din Ajud, dar poate care sunt din apropiere și au timp în acea perioadă, adică la finalul acestei săptămâni, să meargă către Casa de Cultură. Acolo se vor putea bucura de toate aceste evenimente din program despre care am povestit. Pe mai departe, dacă mai sunt mențiuni, nu știu, poate despre cum ajungem să fim prezenți la evenimente, dacă trebuie să ne achiziționăm bilet sau poate să ne rezervăm un loc în sală?
0: În cazul recitalului cu domnul Surugiu și al spectacolelor de teatru, biletele

0: disponibile la Casa de Cultură Tudor Vornicu. În rest, celelalte evenimente sunt cu intrare liberă.
1: Așadar, la final de săptămână parcă își dau întâlnire așa acolo toate numele mari din cinematografia românească și a teatrului românesc la Giud, în orașul natal al actorului Ion Dichiseanu, alături de familia regretatului actor. Un moment care merită trăit dacă suntem prin zonă. Un eveniment organizat de Asociația Artis în parteneriat cu Primăria Municipiului Giud. Felicitări organizatorilor să fie cu energie pe toată perioada festivalului și să iasă exact așa cum v-ați propus.
0: Mulțumim mult!
1: Detalii te invit să găsești pe pagina de Facebook a festivalului, care chiar așa se numește, Festivalul de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu. Eu sunt Alina Batcu și sunt aici cu tine până la ora 13. Vin cu alte informații faine despre proiecte importante. Până atunci, muzica bună și piesele tale preferate aici, în playlistul Viva FM.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
6: Moldova vrea autostradă.
5: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă, cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul are un potențial turistic uriaș, însă nu reușește să-l valorifice suficient. Este concluzia managerului Palatului Culturii, Andreea Preutesei, prezent în emisiunea Față în Față de la Viva FM. Acesta consideră că orașul are nevoie de mai multe unitate și de o strategie coerentă în promovare culturală și turistică.
1: Turismul se bazează 90% pe poveste. Cine vine să-ți facă turism, vine pe poveste. Noi când mergem într-un city break sau mergem undeva, de ce mergem? Pe poveste. Vrem să vedem, să aflăm, să descoperim că de multe ori afli că e mai mare povestea decât piatra la care te uiți, e partea a doua. Dar noi aici cred că suntem foarte, foarte deficitari. Cred că de la Ion Creangă și încă vreo doi, nu am mai avut povestitori. N-am mai avut oameni să ne facă poveste. Și să ne facă poveste astfel încât să ne atragă.
0: Managerul Palatului Culturii spune că orașul dispune de un patrimoniu important, însă lipsa colaborării dintre instituții și liderii politici afectează dezvoltarea proiectelor mari.
1: Nu reușim să pulsăm așa cum ar trebui. Suntem deficitari la foarte multe capitole, oricât de țanțoș ne-am dat. Suntem deficitari la foarte multe capitole care nu și în primul rând de unitate. Am spus-o și o mai spun și bani să o spun până văd că e altfel. La noi când vine vorba de Iași, toți își dau la picioare unul la altul. Ăsta e adevărul. În primul rând oamenii politici. Nu știi cui să te duci să ceri ajutorul. Să știți că niciuna din sutele, miile de mesaje pe care le primesc nu se referă la stadion sau sala polivalent. Lucru pe care, apropo, nu o să poată niciodată, de exemplu, primăria să le facă din fondurile primăriei. Și noi nu suntem un oraș sărac și nici o primărie săracă. Dar chiar și așa nu va putea.
0: În același timp, preotesei consideră că investițiile în cultură și turism ar trebui tratate drept priorități economice și nu cheltuieli secundare. El atrage atenția asupra problemelor de infrastructură și a nemulțumirilor transmise de cetățeni către administrația locală. O campanie amplă de prevenție și educație pentru sănătate are loc în această perioadă în Iași, în Parcul Expoziției, la foișorul principal. Acțiunea este organizată de Școala Post-Liceală Sanitară Grigore Ghica Vodă, în parteneriat cu Primăria Iași. Campania se desfășoară pe parcursul a 11 săptămâni, în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, între orele 12 și 16. Activitățile au început în weekendul 18-19 aprilie și vor continua până pe 4-5 iulie. În cadrul evenimentului, ieșenii pot beneficia gratuit de evaluări de bază ale stării de sănătate, printre care măsurarea tensiunii arteriale, verificarea greutății corporale și monitorizarea altor indicatori importanți pentru prevenție și menținerea unui stil de viață sănătos. Evaluările sunt realizate de cadre didactice și elevii școlii sanitare. Organizatorii spun că inițiativa își propune să încurajeze prevenția și monitorizarea constantă a sănătății. Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor și activități agricole ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factura. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat luni un amendament în acest sens. Proiectul merge însă la plen pentru votul final. Între timp a fost lansată o petiție publică în acest sens. Amendamentul a fost susținut de toți membrii Comisiei de Buget din Camera Deputaților, se arată într-un comunicat al Ministrului de Finanțe. Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factura. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
2: Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

Medina, Viva l'amor, într-o zi de marți pe frecvențele Viva FM și piesa asta poate merge cumva în categoria aceea de piese pe care credeai că le-ai uitat până când le auzi din nou și le știi pe de rost, instant îți amintești refren tot. E o zi de marți și citeam zilele trecute că dacă percepția timpului în trafic nu ține neapărat de cât durează drumul, ci mai degrabă de ce se întâmplă în mașină sau în jurul nostru, și muzica ajută, chiar ajută. Pare că trece timpul ceva mai repede. Sper că asta reușesc să fac și eu astăzi aici pe frecvențe și că drumurile tale par ceva mai scurte. Pe lângă muzica bună, îți mai spun așa, scurte informații din ce se mai întâmplă în lume. Dacă nu știai, îți spun eu acum, o sculptură semnată de Constantin Brâncuș a fost vândută la New York pentru 107 milioane de dolari, stabilind un nou record absolut pentru artistul român la o licitație internațională. Asta scrie CNN. Unul dintre elementele neobișnuite ale evenimentului a fost chiar implicarea actriței Nicole Kidman într-un clip promoțional dedicat sculpturii semnate de Constantin Brâncuș. Casa de licitații a mizat pe această campanie tocmai pentru a atrage atenția asupra uneia dintre cele mai importante opere scoase la vânzare în acest an. Iată, se întâmplă și ne bucurăm că e cu semnătură românească acolo, tot cu semnătură românească și următoarea piesă pe care cu siguranță o să o recunoști repede. Știi refrenul, credeai că ai uitat-o, dar n-ai uitat-o și nu o vei uita niciodată. Holograf, dacă noi ne iubim.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Wow, strălucești!
3: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
4: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
11: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
10: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
11: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
10: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
12: Sobe centrale Vera.ro.
13: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/la mulți ani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/la mulți ani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
14: Viva FM.

0: Hola, I need pe frecvențele Viva FM în această ultimă oră de Viva Cafe de astăzi, o zi de marți, 19 mai. Și uneori, apropo de All I Need, tot ce ne dorim e să ne știm și să fim în siguranță, chiar și din punct de vedere birocratic. Sunt situații în care permisul auto nu mai este valabil după schimbarea buletinului, iar șoferii care nu își actualizează datele riscă amenzi considerabile. Atenție! Dacă noua carte de identitate a fost emisă doar pentru că vechiul act a expirat, șoferul nu trebuie să schimbe și permisul. Aceeași regulă se aplică și dacă buletinul a fost pierdut, furat sau deteriorat. Problema însă apare atunci când se modifică datele personale ale titularului. De asemenea, șoferii trebuie să fie atenți și la certificatul de înmatriculare al mașinii. Dacă domiciliul sau numele proprietarului s-au schimbat, talonul trebuie actualizat în termenul legal. Așadar, mare atenție, acesta a fost așa un reminder, să te gândești dacă ai mai schimbat ceva, dacă ai nevoie să actualizezi. Legat de ce ne dorim cu toții, păi pe mai departe, eu sincer îmi doresc așa muzică bună, care să-mi schimbe starea în această zi de marți și să fie cu energie bună. Deci asta îți doresc și ție. Rămâi aici pe frecvențe pentru că rezolvăm imediat.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sunt Ștefan. Sunt un tânăr cu autism și noi avem drepturi la integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
6: Mesaj de conștientizare.
7: 112, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Mesaj de conștientizare.

0: piesa asta care e fix ce avem nevoie la final de emisiune. După cafea simțim cu toții energia asta pe care fix piesa ne-a făcut să o trăim și mai mult aici pe frecvențe. Suntem la final de Viva Cafe, ne apropiem ușor-ușor de ora 13 când vin și informațiile orei. Ce să-ți spun eu acum, e urarea aceea de toate zilele de care ai nevoie indiferent în ce oraș te afla astăzi, și anume drumuri bune și să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Cred că asta este urarea supremă, pe lângă cele clasice cu sănătate, fericire și numai bine. Îți mulțumesc mult că ai fost aici cu mine pe frecvențe. Uneori drumul acesta în mașină, la birou, poate când ești cu căștile pe urechi, poate fi chiar momentul în care ai nevoie să fii tu cu tine, dar mă bucur mult că ai ales să-l petrecem împreună și că ți-ai dat seama că muzica bună chiar îți schimbă starea. O zi de marți, 19 mai, să-ți fie cu bine pe mai departe întreaga zi. Noi ne reauzim mâine tot aici în Viva Cafe de la ora 10. Mulțumesc, ceau, zi faină!
1: Muzica bună se ascultă la Viva FM.

0: fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
4: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
3: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram,
4: simte muzica la maxim.
3: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe Senzoria Festival .ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Hei, sunt Stanca și fac parte din

dimineții. În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Miroslava a lansat licitația pentru modernizarea și asfaltarea a 12 străzi din comună, investiția urmând să fie finanțată din bugetul local. Valoarea totală a proiectului este estimată la peste 15 milioane de lei, iar lucrările ar urma să fie realizate într-un termen de aproximativ 12 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 mai la ora 15. Proiectul vizează modernizarea a peste 5 km și jumătate de drumuri din mai multe sate ale comunei, printre care Brătuleni, Dancaș, Horpaz, Miroslava, Aurican și Valea Ursului. Cele mai ample intervenții sunt prevăzute în satul Valea Ursului, unde vor fi asfaltate mai multe străzi, inclusiv strada Albinelor, cu o lungime de peste un kilometru. Autoritățile locale spun că investiția are ca scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și creșterea condițiilor de trafic pentru locuitorii comunei. La începutul lunii iunie, Iași va găzdui prima ediție a festivalului de Basm, un eveniment dedicat copiilor și părinților, organizat de Salvați Copiii Iași. Festivalul are loc pe 6 și 7 iunie și promite două zile cu jocuri, spectacole și concerte pentru întreaga familie. Cei mici vor avea la dispoziție activități precum trenulețul colorat, jocuri clasice ale copilăriei și perete de escaladă, iar serile vor continua cu muzică live susținută de artiști cunoscuți precum Smiley, Feli, trupa de Weekend, Noi și Vechi și Archaic Beats. Evenimentul are și scop caritabil. Fondurile strânse vor susține proiectul Școala Mobilă, prin care Salvați Copiii Iași oferă educație non-formală copiilor vulnerabili din comunități izolate sau afectate de sărăcie extremă. În prezent, proiectul sprijină anual aproximativ 400 de copii, iar organizatorii își propun extinderea programului la 1000 de beneficiari. Primarul Mihai Chirica a transmis că administrația locală va susține în continuare proiectele dedicate copiilor și educației prin joacă. O sculptură realizată de Constantin Brâncuș a fost vândută la casa de licitații Christie's din New York pentru suma record de 107,6 milioane de dolari. Este vorba despre lucrarea Danaida, care a depășit toate așteptările specialiștilor și a stabilit un nou record istoric pentru artistul român în cadrul unei licitații internaționale. Opera a făcut parte dintr-o colecție privată celebră și a fost adjudecată în cadrul unei licitații de artă modernă, unde au fost scoase la vânzare mai multe capodopere. Recordul confirmă interesul uriaș al colecționarilor pentru creațiile lui Brâncuș, considerat unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Piesa asta are 24 de ani. Vă dați seama cât de bătrâni suntem unii dintre noi? Bine, nu bătrâni, că la urma urmei mie îmi place așa să spun, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât mai mult adunăm experiențe de viață. Și nu suntem bătrâni, suntem cu sufletul tânăr, organismul îmbătrânește, că de la urma urmei anii trec. Așadar, Bonnie and Clyde de la Jay-Z și Beyoncé la 13 și 19 minute. Bun găsit tuturor! Începem o nouă ediție Viva Trafic într-o zi de marți. Nu e 13, e 19 și sincer nu știu când a trecut deja jumătatea lunii. Parcă mai ieri intram în a doua lună de primăvară, iar acum ne apropiem încet, încet de prima lună de vară. Doar că dacă te uiți puțin pe temperaturi, nu poți să spui chiar că vara și-a intrat în drepturi. Mai degrabă ne ține în așteptare, ne testează răbdarea și ne mai trimite câte o adiere răcoroasă ca să nu uităm că primăvara încă este pe aici. Deci nu vă grăbiți nicăieri. Conform meteoromania.ro, site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie, avem în jur de 17 grade Celsius la Rădăuți, 18 grade sunt la Suceava și la Fălticeni, Botoșan și Târgu Neamț, 19 grade sunt la Piatra Neamț și vreo 20 de grade sunt în Iași, Pașcani și în Hârlău. Deci e bine, e primăvăratic, cum ar spune unii dintre noi, dar parcă tot mai așteptăm momentul ăla în care să spunem gata, chiar a venit vara, pentru că eu una încă mă încalț, mă uit așa la picioarele mele, mă încalț în bocanci. Da? Bine, nu sunt dintre aia foarte, foarte groși, e ok, mă simt bine în ei. Cert este că nu e încă de încălțăminte, nu știu, de sandale, să spunem așa, că s-ar putea să-ți fie frig la degetele picioarelor. Bun, până atunci, până când vine vara, ne ocupăm noi de temperatura aici pe frecvență. Eu sunt Ada și până aproape de ora 17 petreci timp de calitate în Viva Trafic. Avem muzică bună aici, energie, informații utile și povești din lumea asta mare. 13 și 21 de minute, zi faină și după amiază liniștită îți doresc.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: Simple Melody și Easy Love, dar nu e atât de simplu dacă urmărești ce se întâmplă în ultima vreme pe scena politică din România. Vezi că tensiunea rămâne ridicată, iar un nou sondaj InScope arată că românii sunt împărțiți aproape în două când vine vorba despre moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Potrivit Digi24, mai devreme citam de acolo un articol, 48,6% dintre participanții la acest sondaj consideră că moțiunea a fost un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile în țară la noi, în timp ce 44% cred că a fost un act politic necesar care poate să îmbunătățească situația. Mai mult, sondajul arată că 74,5% din românii noștri se declară îngrijorați de situația politică actuală, probabil dintre ei fac parte și eu și tu și mulți alții care ne ascultă, un procent mare, totuși, care spune destul de clar că oamenii simt instabilitatea și urmăresc cu atenție ce se întâmplă la București în guvern. Când vine vorba despre motivele pentru care guvernul bolojan a fost înlăturat, opiniile sunt din nou împărțite. Vreo 57% dintre respondenți cred că s-a întâmplat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a economiei, în timp ce undeva la 33% spun că guvernul ar fi fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai, adică săptămâna trecută, pe un eșantion de 1100 de persoane, cu o marjă de eroare de plus-minus 3%. Pe scurt, dincolo de cifre și procente, că mi s-a umplut așa capul de cifre și procente, sondajul arată o Românie preocupată, polarizată și atentă la direcția în care merg lucrurile. Eu sunt Ada, rămân cu tine în Viva Trafic până aproape de ora 17.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.

9 minute ne mai desparte de fixul orei 14. Da, vorbim despre locuințe, vorbim despre faptul că românului îi place foarte mult sentimentul acesta de apartenență. Să aparții unui loc sau, mă rog, un loc să-ți aparțină ție. Dacă te gândești să-ți cumpere locuință în perioada asta, însă s-ar putea să simți și tu că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Nu doar prețurile contează, ci și atmosfera generală din țară. Tot mai mulți români amână achiziția unei case sau a unui apartament, iar motivul principal nu e neapărat prețul, ci incertitudinea politică și economică. Un reprezentant al unui segment rezidențial premium din nordul capitalei spune că în ultimul an procesul de decizie al cumpărăturilor s-a schimbat.

0: ceea ce vă lipsește în momentul de față și dacă este ceea ce vă doriți. 13:52, la fixul orei avem știri naționale cu Narcisa Marian, iar pe final ascultăm DJ Little, Hasta la Sangre.
1: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarte, te lingi pe degete, cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. O inițiativă parlamentară încearcă să aducă o schimbare majoră. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu un TVA redus de 11%. Asta în condițiile în care programul Noua Casă și-a pierdut atractivitatea din cauza dobânzilor mari. Un proiect de lege depus la Senat prevede reducerea taxei pe valoare adăugată la 11%, de la 21%, pentru tinerii care își cumpără prima locuință. Condițiile pentru a beneficia de TVA de 11% pentru achiziția unei locuințe sunt ca beneficiarul să fie persoană fizică și să aibă sub 35 de ani la semnarea contractului, clădirea să aibă destinația locuință, să nu dețină și să nu fi deținut în proprietate exclusivă sau în coproprietate cu soțul or soția dreptul de proprietate asupra unei locuințe, să nu vândă locuința în următorii 5 ani de la data achiziției, locuința să aibă o suprafață sub 150 de metri pătrați, iar valoarea să fie sub 945.000 de lei. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghiseul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghiseul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghiseul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor și activități agricole ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factura. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat luni un amendament în acest sens. Proiectul merge însă la plen pentru votul final. Între timp a fost lansată o petiție publică în acest sens. Amendamentul a fost susținut de toți membrii Comisiei de Buget din Camera Deputaților, se arată într-un comunicat al Ministerului de Finanțe. Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factura. Se evită astfel introducerea unor sarcini administrative disproporționate pentru persoanele fizice sau activități economice de mică amploare. Obligația de facturare prin RO-E-Factura pentru aceste categorii de contribuabili ar fi urmat să se aplice de la 1 iunie. Amendamentul de exceptare a fost susținut chiar de către Ministerul Finanțelor inițiator. Acesta mai prevede și posibilitatea de radiere din registrele RO-E-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Vorbim despre problemele lumii, pentru că poate că atunci când te gândești la poluarea aerului, îți vine în minte mai întâi plămânii, respirația, poate inima sau oboseala fizică. Însă cercetătorii atrag atenția asupra unui efect despre care s-a vorbit mult mai puțin. Aerul poluat poate avea legătură și cu sănătatea mentală. Tot mai multe studii internaționale arată că expunerea pe termen lung la poluarea aerului este asociată cu un risc mai mare de depresie, anxietate și acel declin cognitiv. Cercetările sugerează că poluarea nu afectează doar corpul, ci poate avea efecte asupra creierului și mi se pare și normal. Aproape 99% din populația lumii respiră aer cu niveluri de poluare peste limitele care sunt recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, ceea ce transformă problema într-una de nivel global, nu doar local, iar în unele zone unde poluarea este foarte ridicată, cercetătorii au observat mai multe raportări de stres, anxietate și simptome ale depresiei. Pe scurt, aerul pe care îl respiri nu îți influențează doar energia de peste zi, ci poate să aibă legătură și cu felul în care te simți din punct de vedere emoțional. Iar asta ne amintește că grija pentru mediu nu e doar despre natură, ci și despre sănătatea ta, despre echilibrul tău și despre calitatea vieții de zi cu zi. Eu sunt Ada, rămân cu tine până aproape de ora 17, 14 și 18 s-a făcut între timp și ascultăm piese de la Jessie Ware, Right, Surf Mesha și Emily cu I Love You, Bruno Mars, mai am pentru voi Risk It All, iar pe final ne întâlnim cu Român de Geniu și cu Lidia Uja, colega mea pe frecvențe.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Traian Vuia pentru români? Pentru că a fost unul dintre vizionarii care, în urmă cu mai bine de un secol, a dat direcția de acțiune în aviația mondială. La vârsta de 34 de ani, după numeroase studii, reușește să efectueze primul zbor autopropulsat cu un aparat mai greu decât aerul. Vechile zmeie pe care le înălța în copilărie i-au deschis apetitul pentru acest domeniu, dar piedicile au fost multe. Ajunge la Paris, acolo unde nimeni nu dorește să-l sprijine financiar, pe motiv că niciodată un aparat mai greu decât aerul nu va putea zbura. În epocă erau la mare modă dirijabilele umplute cu gaz ușor și baloanele cu aer cald, așa încât ideea lui Vuia părea irealizabilă. Nu și pentru tânărul român, care izbutește în anul 1906 să zboare la înălțime de un metru pe o distanță de 12 metri. Deși acum ne-ar putea stârni zâmbete, la acea perioadă succesul a fost major și extrem de încurajator pentru cel care nu a renunțat la idealul său. În anii care au urmat, nu numai că și-a perfecționat avionul, dar a construit și brevetat și două elicoptere. Traian Vuia a înțeles importanța zborului și a prevăzut o dezvoltare rapidă, iar bazele puse de el în acest domeniu rămân un motiv de mândrie pentru români.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu! Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas! Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Miroslava a lansat licitația pentru modernizarea și asfaltarea a 12 străzi din comună, investiția urmând să fie finanțată din bugetul local. Valoarea totală a proiectului este estimată la peste 15 milioane de lei, iar lucrările ar urma să fie realizate într-un termen de aproximativ 12 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 mai la ora 15. Proiectul vizează modernizarea a peste 5 km și jumătate de drumuri din mai multe sate ale comunei, printre care Brătuleni, Dancaș, Horpaz, Miroslava, Aurican și Valea Ursului. Cele mai ample intervenții sunt prevăzute în satul Valea Ursului, unde vor fi asfaltate mai multe străzi, inclusiv strada Albinelor, cu o lungime de peste un kilometru. Autoritățile locale spun că investiția are ca scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și creșterea condițiilor de trafic pentru locuitorii comunei. La începutul lunii iunie, Iași va găzdui prima ediție a festivalului de Basm, un eveniment dedicat copiilor și părinților, organizat de Salvați Copiii Iași. Festivalul are loc pe 6 și 7 iunie și promite două zile cu jocuri, spectacole și concerte pentru întreaga familie. Cei mici vor avea la dispoziție activități precum trenulețul colorat, jocuri clasice ale copilăriei și perete de escaladă, iar seriile vor continua cu muzică live susținută de artiști cunoscuți precum Smiley, Feli, trupa de Weekend, Noi și Vechi și Archaic Beats. Evenimentul are și scop caritabil. Fondurile strânse vor susține proiectul Școala Mobilă, prin care Salvați Copiii Iași oferă educație non-formală copiilor vulnerabili din comunități izolate sau afectate de sărăcie extremă. În prezent, proiectul sprijină anual aproximativ 400 de copii, iar organizatorii își propun extinderea programului la 1000 de beneficiari. Primarul Mihai Chirica a transmis că administrația locală va susține în continuare proiectele dedicate copiilor și educației prin joacă. O sculptură realizată de Constantin Brâncuș a fost vândută la casa de licitații Christie's din New York pentru suma record de 107,6 milioane de dolari. Este vorba despre lucrarea Danaida, care a depășit toate așteptările specialiștilor și a stabilit un nou record istoric pentru artistul român în cadrul unei licitații internaționale. Opera a făcut parte dintr-o colecție privată celebră și a fost adjudecată în cadrul unei licitații de artă modernă, unde au fost scoase la vânzare mai multe capodopere. Recordul confirmă interesul uriaș al colecționarilor pentru creațiile lui Brâncuș, considerat unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

și 13 minute. Dacă ai impresia că lumea a lăsat în urmă complet lecțiile pandemiei, Organizația Mondială a Sănătății vine cu un avertisment destul de important. Riscul unei noi pandemii globale este în creștere, iar lumea nu e neapărat mai pregătită decât era înainte, ba cred că din contră suntem mai puțin pregătiți. Potrivit celor de la Mediafax, OMS și Consiliul Global de Monitorizare a Pregătirii spun că focarele de boli infecțioase au devenit mai frecvente în ultimii ani și pot avea efecte tot mai mari asupra sănătății, economiei și stabilității sociale. Și vedeți și voi ce se întâmplă cu hantavirusul, cu Ebola prin Africa, pe acolo. Raportul vorbește despre mai mulți factori de risc, mobilitatea internațională, schimbările de mediu, fragmentarea geopolitică și scăderea încrederii publicului în instituții. Cu alte cuvinte, nu e vorba doar despre virusuri, ci despre felul în care țările cooperează, comunică și reușesc să reacționeze atunci când apare o criză. Experții spun că lumea are soluții, dar are nevoie de mai multă încredere, de finanțare, de monitorizare independentă și acces echitabil la teste, vaccinuri și tratamente. Iar tehnologia, inclusiv inteligența artificială, ar putea să ajute la detectarea mai rapidă a tot ce înseamnă amenințare, dar numai dacă este folosită responsabil, bineînțeles. Pe scurt, mesajul ăsta și tot ce am vorbit până în momentul de față nu a fost ca să vă, nu știu, să vă introduc așa o stare de panică, ci să înțelegeți că pregătirea contează, iar după tot ce am trăit în ultimii ani, poate că una dintre cele mai importante lecții rămâne asta. Sănătatea publică nu ține doar de spitale, ci și de încredere, colaborare și reacții destul de rapide. 15 și 15 minute, Moon Sound și Alien cu Sober. Ascultăm acum.

Dacă urmărești ce se întâmplă în zona de securitate europeană, avem o știre importantă care implică direct și România. Un avion românesc F-16 aflat în misiune de poliție aeriană NATO în zona Baltică a doborât o drună ucraineană care intrase în spațiul aerian al Estoniei. Incidentul s-a produs ieri și este considerat o premieră de acest fel pe teritoriul estonian. Potrivit celor de la Mediafax, pilotul se afla într-o misiune de poliție aeriană în Lituania din partea României, iar drona ar fi fost interceptată după ce a pătruns în spațiul aerian al Estoniei. Ministrul român a transmis că pilotul a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ aparatul de zbor. Știrea inițială, citată de Mediafax din presa estoniană, arată că drona ucraineană s-ar fi rătăcit deasupra unui lac, iar intervenția a fost realizată în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană în Marea Baltică. Pe scurt, nu vorbim de un incident produs pe teritoriul României, ci despre o misiune NATO în zona Baltică, în care un pilot român a fost implicat direct. Iar astfel de momente îți arată cât de importantă este prezența militară comună în spațiul aliat, mai ales într-un context regional atât de tensionat. Este 15:21. Zain cu Sideways, vine și Robbie Williams cu Phil. La jumătatea orei ne întâlnim din nou, iar pe final, aproape de finalul orei 15, ne auzim cu Adriana Nichitan, care ne aduce doza de educație.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Wow, strălucești!
3: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
4: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
8: Sobe centrale Vera.ro.
9: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
10: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
9: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
10: simte muzica la maxim.
9: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Parcă am trăit în filmul Twin Peaks. Fostul director al FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare pe motiv că ar fi îndemnat la asasinarea lui Donald Trump, atenție, într-un presupus mesaj criptic. Adică a postat o fotografie cu scoici aranjate în forma numerelor 86 și 47, ceea ce, potrivit procurorilor, ar fi o expresie de argou interpretată drept elimină-l pe al 47-lea președinte. Da, de unde? Erau, de fapt, două numere de la loto, care nu vor ieși nici la următoarea extragere. Sau, poate greutatea exprimată în pounds a celor doi câini de pe domeniul recent cumpărat de către vecinul fostului director FBI. Cu o oarecare întârziere, salutăm uriașul succes reușit de Cristi Chivu pe banca tehnică a lui Inter Milano. Câștigarea campionatului italian la debutul carierei de antrenor reprezintă o mare bilă albă, de care sperăm că fotbalul românesc va profita în viitor. Așa cum era normal, interiștii și fanii lor au sărbătorit cu veselie, unii dintre ei ascultând manele Made in Romania. Ce să-i dorim noi lui Chivu? Patronii lui să aibă bani destui pentru jucători de valoare, că atunci vin și rezultatele.
2: Eu opream antrenamente când mi se părea că vedeam foarte mare superficialitate, luam mingea în mână și începeam să spun ceea ce probabil ar fi făcut un antrenor.
1: Îl mai țineți minte pe Popa caterisit pe motiv de pedofilie Cristian Pomohaci? Ei bine, respectivul a atras mânia Arhiepiscopiei Alba Iulia pe motiv că organizează slujbe ilegale prin care îi smintește pe credincioși. Dar pe Pomohaci îl doare la pana de la pălărie. Vorba aia. Din moment ce și-a făcut o mănăstire proprie în județul Mureș, unde nu dă socoteală nimănui și slujește cum vrea. Oare Marele Alb chiar să nu mai aibă putere în cazul ăsta? A ajuns biserica sat fără câini?
3: Ni se fură sufletul și el se face țărână. Țărână și țendă, pentru că este risipit în prea multe lucruri pământești și nu se mai poate aduna pentru cele cerești.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există două momente în viață când oamenii dezvoltă o relație aproape romantică cu soarele. După o iarnă lungă și în prima zi cu adevărat caldă. Dintr-o dată apar băncuțele pline, fețele ridicate spre cer și acel gest universal. Închizi ochii, ridici capul și parcă spui fără cuvinte, așa, exact asta îmi lipsea. Și adevărul e că ne lipsea. Pe 19 mai este marcată Ziua Internațională a Expunerii la Razele Soarelui. Un bun prilej să vorbim despre relația noastră cu această uriașă centrală energetică, aflată la aproape 150 de milioane de kilometri distanță și care, fără să ne întrebe, ne influențează starea, energia și chiar dispoziția. Soarele are o reputație interesantă. E ca acel prieten foarte simpatic care îți face bine, dar dacă exagerezi cu timpul petrecut împreună, încep să regreți deciziile luate. În doze potrivite, expunerea la soare ne ajută organismul să producă vitamina D, esențială pentru oase, imunitate și multe alte procese importante. Lumina naturală influențează și serotonina, unul dintre acei mesageri ai stării de bine. De aceea, uneori, după câteva minute la soare, viața pare puțin mai suportabilă. Oamenii puțin mai simpatici și chiar ședințele parcă puțin mai scurte. Mă rog, nu întotdeauna. Am observat și la mine un fenomen interesant. La primele raze serioase de primăvară mă comport ca o șopârlă emoțională. Caut instinctiv un colț însorit, mă așez strategic și încep să cred că 20 de minute pe o bancă rezolvă toate problemele existențiale. E drept, nu le rezolvă, dar ajută. Există însă și partea în care soarele îți spune ne-am apropiat prea tare, pentru că de la câteva minute de răsfăț până la statutul de m-am făcut rac în două ore, drumul e surprinzător de scurt. Expunerea excesivă poate însemna arsuri, îmbătrânirea prematură a pielii și alte riscuri serioase. Soarele e extraordinar, dar are o lecție clară. Nu orice lucru bun vine la pachet cu opțiunea extra large. Iar lecția frumoasă pe care ne-o dă este aceasta. Echilibrul contează, exact ca în multe lucruri din viață. Așa că astăzi ieșiți puțin afară, ridicați privirea spre cer, luați o porție de lumină, dar cu măsură, pentru că uneori o doză bună de soare poate lumina nu doar ziua, ci și felul în care trăim.
2: Restaurant Blue Aqua, cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua, responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub

În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop de haos bine organizat.

Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul își consolidează poziția de pol economic regional și atrage tot mai mult interes din partea investitorilor internaționali. Primarul Mihai Chirica a primit vizita oficială a ambasadorului regatului Belgiei la București, însoțit de reprezentanții Camerei de Comerț BEROC. În cadrul întâlnirii, diplomatul belgian s-a declarat impresionat de dinamica economică a orașului și de profilul său european în continuă dezvoltare. Discuțiile au vizat mai multe direcții strategice de colaborare, printre care energia verde și tehnologiile de stocare a energiei, cu accent pe producția de baterii, un domeniu considerat esențial pentru dezvoltarea sustenabilă a Iașului. De asemenea, au fost abordate oportunități de cooperare în clusterul aerospațial, precum și consolidarea investițiilor deja existente în regiune, inclusiv în industrii precum cea textilă, echipamente militare și aerospațială. Un alt subiect important l-a reprezentat contextul geopolitic regional, inclusiv parcursul european al Republicii Moldova și rolul strategic al zonei în reconstrucția Ucrainei. Pentru continuarea dialogului economic, primarul Mihai Chirica a invitat delegația belgiană la Forumul Economic de la Iași, programat în perioada 4-5 iunie 2026. Edilul a subliniat că aceste parteneriate pot genera noi investiții și oportunități de dezvoltare pentru comunitatea locală. La Iași a avut loc sâmbătă, 16 mai, cea de-a 22-a ediție a evenimentului Ziua Familiei, organizat de Primăria Municipiului Iași prin Direcția Locală de Evidență a Persoanelor. Manifestarea s-a desfășurat în parcul expoziției și a reunit peste 500 de familii care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie în perioada mai 2025-mai 2026. Dintre acestea, primarul Mihai Chirica a premiat aproximativ 80 de cupluri. Atmosfera festivă a fost completată de recitaluri muzicale susținute de artiștii Constantin Florescu, Ștefan Pintilii și Ion Paladi. În cadrul evenimentului, edilul Iașului a transmis un mesaj de apreciere și încurajare seniorilor, subliniind rezistența și unitatea familiilor de-a lungul deceniilor, în ciuda dificultăților economice și sociale. Ziua Familiei este marcată la nivel internațional pe 15 mai, iar în România a fost instituită oficial în 1994. La Iași, această tradiție a fost consolidată încă din 2003, când Consiliul Local a aprobat acordarea de diplome și premii pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie, o inițiativă considerată prima de acest tip din țară. Analiștii din piața energetică trag un semnal de alarmă. Europa s-ar putea confrunta cu penurii de petrol în următoarele săptămâni, pe fondul reducerii accelerate a stocurilor globale și al tensiunilor din lanțurile de aprovizionare. Potrivit specialiștilor citați de presa internațională, sistemul energetic european funcționează în prezent într-o stare de stabilitate aparentă, însă rezervele disponibile se epuizează rapid, iar o parte importantă a stocurilor nu mai poate fi utilizată fără a provoca dezechilibre majore pe piață. Analiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește în perioada următoare, odată cu intensificarea cererii de combustibili, în special în sezonul de vară și al deplasărilor internaționale. Situația este amplificată de perturbările din transporturile globale de petrol, inclusiv pe rutele maritime strategice, ceea ce reduce capacitatea de aprovizionare a Europei. În acest context, experții spun că riscul unor disfuncționalități în aprovizionarea cu carburanți nu mai poate fi exclus, iar evoluțiile din următoarele săptămâni vor fi esențiale pentru stabilitatea pieței energetice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: FM.
1: Se ascultă cea mai bună muzică aici, în ultima oră de Viva Trafic, și poate că ne gândim deja la vacanțe, deși nu e vara încă aproape de noi, dar ne vin în minte mereu relaxarea, aventura, pozele faine și câteva zile în care să uiți de tot. În ultima vreme însă apare tot mai mult un alt tip de călătorie. Se numește grief travel, adică vacanțele sau retreat-urile prin care oamenii încearcă să-și proceseze durerea, pierderile și traumele emoționale. Potrivit celor de la Mediafax, care citează Euronews, fenomenul e în creștere în zona de wellness și turism terapeutic. Bine, nu vorbim doar despre doliu sau despre pierderea unei persoane dragi din nefericire, ci despre perioade grele de după divorț, de exemplu, despre burnout, anxietate sau alte experiențe care te schimbă ca om. Tot mai mulți oameni aleg așadar retreat-uri de grup, cercuri de vindecare sau vacanțe construite în jurul ideii de sprijin emoțional, tocmai pentru că uneori ai nevoie să ieși din spațiul tău obișnuit ca să poți să respiri altfel. Astfel de retreat-uri există deja în locuri precum Grecia, Franța sau Spania, deci destul de aproape de noi, unde programele combină natura, terapia, liniștea, plimbările, yoga sau consilierea emoțională. Ideea nu e că o vacanță îți rezolvă toate rănile, ci că îți poate oferi un cadru în care să începi să le privești cu mai multă blândețe și să înțelegi ce mai bine ce se întâmplă cu tine. Pe scurt, călătoriile nu mai sunt doar despre unde ajungi, despre locurile pe care le vizitezi, ci despre ce lași în urmă și ce reușești să construiești sau să reconstruiești din tine, să devii un alt om în momentul în care te întorci din călătoria respectivă. Și această schimbare de loc poate să devină și o mică schimbare de perspectivă. Eu sunt Ada, rămân pentru încă aproximativ jumătate de oră alături de tine, până la 17 mai exact, cu muzică bună, energie și povești. 16 și 18 minute. Apropo de retreat-uri, vine o piesă care poate să ducă în zona aceasta de retreat. Rareș, Apus de soare. Vine și Alicia Keys, Girl on Fire. Imediat, iar la jumătatea orei, avem pastila de știință.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
7: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre o invenție mică, dar incendiar de utilă. Bricheta, un obiect banal, dar care a revoluționat accesul rapid la foc. Deși pare o invenție modernă, prima formă de brichetă a apărut acum mai bine de 200 de ani. În 1823, chimistul german Johann Wolfgang Dubereiner a creat ceea ce astăzi numim bricheta lui Dubereiner, un aparat ce folosea reacția chimică dintre hidrogen și platină pentru a aprinde un foc. Era mare, periculos și scump, dar era un început. A trebuit să treacă aproape un secol pentru ca bricheta să devină mică, portabilă și sigură. Adevărata revoluție a venit odată cu invenția pietrei de amnar, ferroceriu, care produce scântei prin frecare. În combinație cu gazul butan, bricheta modernă s-a născut în secolul 20 și a devenit rapid nelipsită în buzunare, genți, campinguri sau în filmele de acțiune. Există mai multe tipuri de brichete, cu piatră, unde scânteia aprinde gazul, cu arc electric care folosește curent și nu flacără, reîncărcabile, ecologice și durabile. Deși pare banală, bricheta e un exemplu perfect de chimie aplicată, care îți aduce focul într-o secundă, fără chibrituri, fără efort. De la focul obținut cu două pietre, la flacăra la un clic distanță, bricheta e o dovadă că și cele mai mici invenții pot avea un impact uriaș. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, unde marile idei vin în doze scurte.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mesaj de conștientizare.

0: de vieți.
1: E fix așa. Aș fi iubită e o piesă care vine cu o emoție aparte și care nu vorbește despre o iubire obișnuită, despre una dintre cele mai profunde forme de iubire. Iubirea aceea care rămâne, e necondiționată, chiar și atunci când nu o spui suficient, chiar și atunci când timpul trece și atunci când lucrurile se schimbă. Andy a spus de altfel că e una dintre cele mai personale piese ale sale de până acum, este inspirată din relația cu mama sa, a fost lansată anul acesta în preajma zilei de 8 martie, iar mesajul se simte exact așa, sincer, vulnerabil și curat. E o piesă despre iubirea care nu are nevoie de explicații mari pentru că se simte în gesturi mici. Am ascultat și noi Andia, Aș fi iubit-o. Vă mai spun doar atât că avem 19 grade Celsius la Rădăuți, Suceava și în Fălticeni, 20 de grade sunt în Târgu Neamț, 21 de grade avem în Piatra Neamț în aceste momente, 23 de grade sunt la Botoșani și tot 22-23 de grade sunt în Iași, Pașcani și în Hârleu în aceste momente, conform meteoromania.ro. Adea sunt și până la această oră am fost alături de voi în Viva Trafic. Vă doresc o seară liniștită, o după-amiază faină în compania celor dragi și nu uitați că de la 17, după știrile Viva FM, începe Viva Deep Vibes. Pe data viitoare! Ciao, ciao!
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Atenție, se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Miroslav a lansat licitația pentru modernizarea și asfaltarea a 12 străzi din comuna, investiția urmând să fie finanțată din bugetul local. Valoarea totală a proiectului este estimată la peste 15 milioane de lei, iar lucrările ar urma să fie realizate într-un termen de aproximativ 12 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 mai la ora 15. Proiectul vizează modernizarea a peste 5 km și jumătate de drumuri din mai multe sate ale comunei, printre care Brătuleni, Dancaș, Horpaz, Miroslava, Urican și Valea Ursului. Cele mai ample intervenții sunt prevăzute în satul Valea Ursului, unde vor fi asfaltate mai multe străzi, inclusiv strada Albinelor, cu o lungime de peste 1 km. Autoritățile locale spun că investiția are ca scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și creșterea condițiilor de trafic pentru locuitorii comunei. La începutul lunii iunie, Iași va găzdui prima ediție a festivalului The Bus, un eveniment dedicat copiilor și părinților, organizat de Salvați Copiii Iași. Festivalul are loc pe 6 și 7 iunie și promite două zile cu jocuri, spectacole și concerte pentru întreaga familie. Cei mici vor avea la dispoziție activități precum trenulețul colorat, jocuri clasice ale copilăriei și perete de escaladă, iar seriile vor continua cu muzică live susținută de artiști cunoscuți precum Smiley, Feli, trupa de Weekend, Noi și Vechi și Archaic Beats. Evenimentul are și scop caritabil. Fondurile strânse vor susține proiectul Școala Mobilă, prin care Salvați Copiii Iași oferă educație non-formală copiilor vulnerabili din comunități izolate sau afectate de sărăcie extremă. În prezent, proiectul sprijină anual aproximativ 400 de copii, iar organizatorii își propun extinderea programului la 1000 de beneficiari. Primarul Mihai Chirica a transmis că administrația locală va susține în continuare proiectele dedicate copiilor și educației prin joacă. O sculptură realizată de Constantin Brâncuș a fost vândută la casa de licitații Christie's din New York pentru suma record de 107,6 milioane de dolari. Este vorba despre lucrarea Danaida, care a depășit toate așteptările specialiștilor și a stabilit un nou record istoric pentru artistul român în cadrul unei licitații internaționale. Opera a făcut parte dintr-o colecție privată celebră și a fost adjudecată în cadrul unei licitații de artă modernă, unde au fost scoase la vânzare mai mult capodopere. Recordul confirmă interesul uriaș al colecționarilor pentru creațiile lui Brâncuș, considerat unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vine. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
6: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul își consolidează poziția de pol economic regional și atrage tot mai mult interes din partea investitorilor internaționali. Primarul Mihai Chirica a primit vizita oficială a ambasadorului Regatului Belgiei la București, însoțit de reprezentanți ai Camerei de Comerț BEROC. În cadrul întâlnirii, diplomatul belgian s-a declarat impresionat de dinamica economică a orașului și de profilul său european în continuă dezvoltare. Discuțiile au vizat mai multe direcții strategice de colaborare, printre care energia verde și tehnologiile de stocare a energiei, cu accent pe producția de baterii, un domeniu considerat esențial pentru dezvoltarea sustenabilă a Iașului. De asemenea, au fost abordate oportunități de cooperare în clusterul aerospațial, precum și consolidarea investițiilor deja existente în regiune, inclusiv în industrii precum cea textilă, echipamente militare și aerospațială. Un alt subiect important l-a reprezentat contextul geopolitic regional, inclusiv parcursul european al Republicii Moldova și rolul strategic al zonei în reconstrucția Ucrainei. Pentru continuarea dialogului economic, primarul Mihai Chirica a invitat delegația belgiană la Forumul Economic de la Iași, programat în perioada 4-5 iunie 2026. Edilul a subliniat că aceste parteneriate pot genera noi investiții și oportunități de dezvoltare pentru comunitatea locală. La Iași a avut loc sâmbătă, 16 mai, cea de-a 22-a ediție a evenimentului Ziua Familiei, organizat de Primăria Municipiului Iași prin Direcția Locală de Evidență a Persoanelor. Manifestarea s-a desfășurat în parcul expoziției și a reunit peste 500 de familii care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie în perioada mai 2025-2026. Dintre acestea, primarul Mihai Chirica a premiat aproximativ 80 de cupluri. Atmosfera festivă a fost completată de recitaluri muzicale susținute de artiștii Constantin Florescu, Ștefan Pintilii și Ion Paladi. În cadrul evenimentului, edilul Iașului a transmis un mesaj de apreciere și încurajare seniorilor, subliniind rezistența și unitatea familiilor de-a lungul deceniilor, în ciuda dificultăților economice și sociale. Ziua Familiei este marcată la nivel internațional pe 15 mai, iar în România a fost instituită oficial în 1994. La Iași, această tradiție a fost consolidată încă din 2003, când Consiliul Local a aprobat acordarea de diplome și premii pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie, o inițiativă considerată prima de acest tip din țară. Analiștii din piața energetică trag un semnal de alarmă. Europa s-ar putea confrunta cu penurii de petrol în următoarele săptămâni, pe fondul reducerii accelerate a stocurilor globale și al tensiunilor din lanțurile de aprovizionare. Potrivit specialiștilor citați de presa internațională, sistemul energetic european funcționează în prezent într-o stare de stabilitate aparentă, însă rezervele disponibile se epuizează rapid, iar o parte importantă a stocurilor nu mai poate fi utilizată fără a provoca dezechilibre majore pe piață. Analiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește în perioada următoare, odată cu intensificarea cererii de combustibili, în special în sezonul de vară și al deplasărilor internaționale. Situația este amplificată de perturbările din transporturile globale de petrol, inclusiv pe rutele maritime strategice, ceea ce reduce capacitatea de aprovizionare a Europei. În acest context, experții spun că riscul unor disfuncționalități în aprovizionarea cu carburanți nu mai poate fi exclus, iar evoluțiile din următoarele săptămâni vor fi esențiale pentru stabilitatea pieței energetice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Wow, strălucești!
2: Mulțumesc, dragul meu!
1: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733-396-677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
8: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
7: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
8: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
7: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
9: Sobe centrale Vera.ro.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
0: Vândut!
2: Când e gata autostrada, autostrada. Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Marco Fii Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Miroslav a lansat licitația pentru modernizarea și asfaltarea a 12 străzi din comună, investiția urmând să fie finanțată din bugetul local. Valoarea totală a proiectului este estimată la peste 15 milioane de lei, iar lucrările ar urma să fie realizate într-un termen de aproximativ 12 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 mai la ora 15. Proiectul vizează modernizarea a peste 5 km și jumătate de drumuri din mai multe sate ale comunei, printre care Bretuleni, Dancaș, Horpaz, Miroslava, Urican și Valea Ursului. Cele mai ample intervenții sunt prevăzute în satul Valea Ursului, unde vor fi asfaltate mai multe străzi, inclusiv strada Albinelor, cu o lungime de peste un kilometru. Autoritățile locale spun că investiția are ca scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și creșterea condițiilor de trafic pentru locuitorii comunei. La începutul lunii iunie, Iași va găzdui prima ediție a festivalului de BAS, un eveniment dedicat copiilor și părinților, organizat de Salvați Copiii Iași. Festivalul are loc pe 6 și 7 iunie și promite două zile cu jocuri, spectacole și concerte pentru întreaga familie. Cei mici vor avea la dispoziție activități precum trenulețul colorat, jocuri clasice ale copilăriei și perete de escaladă, iar serile vor continua cu muzică live susținută de artiști cunoscuți precum Smiley, Feli, trupa de Weekend, Noi și Vechi și Archaic Beats. Evenimentul are și scop caritabil. Fondurile strânse vor susține proiectul Școala Mobilă, prin care Salvați Copiii Iași oferă educație non-formală copiilor vulnerabili din comunități izolate sau afectate de sărăcie extremă. În prezent, proiectul sprijină anual aproximativ 400 de copii, iar organizatorii își propun extinderea programului la 1000 de beneficiari. Primarul Mihai Chirica a transmis că administrația locală va susține în continuare proiectele dedicate copiilor și educației prin joacă. O sculptură realizată de Constantin Brâncuș a fost vândută la casa de licitații Christie's din New York pentru suma record de 107,6 milioane de dolari. Este vorba despre lucrarea Danaida, care a depășit toate așteptările specialiștilor și a stabilit un nou record istoric pentru artistul român în cadrul unei licitații internaționale. Opera a făcut parte dintr-o colecție privată celebră și a fost adjudecată în cadrul unei licitații de artă modernă, unde au fost scoase la vânzare mai mult de capodopere. Recordul confirmă interesul uriaș al colecționarilor pentru creațiile lui Brâncuș, considerat unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune! Deep Fire.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751
5: 733 553. Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
6: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
7: Viva FM.
8: Viva Deep Vibes.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.

Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. O inițiativă parlamentară încearcă să aducă o schimbare majoră. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu un TVA redus de 11%. Asta în condițiile în care programul Noua Casă și-a pierdut atractivitatea din cauza dobânzilor mari. Un proiect de lege depus la Senat prevede reducerea taxei pe valoare adăugată la 11%, de la 21%, pentru tinerii care își cumpără prima locuință. Condițiile pentru a beneficia de TVA de 11% pentru achiziția unei locuințe sunt ca beneficiarul să fie persoană fizică și să aibă sub 35 de ani la semnarea contractului, clădirea să aibă destinația locuință, să nu dețină și să nu fi deținut în proprietate exclusivă sau în coproprietate cu soțul or soția dreptul de proprietate asupra unei locuințe, să nu vândă locuința în următorii 5 ani de la data achiziției, locuința să aibă o suprafață sub 150 de metri pătrați, iar valoarea să fie sub 945 de mii de lei. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghiseul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghiseul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghiseul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor și activități agricole ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factura. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat luni un amendament în acest sens. Proiectul merge însă la plen pentru votul final. Între timp a fost lansată o petiție publică în acest sens. Amendamentul a fost susținut de toți membrii Comisiei de Buget din Camera Deputaților, se arată într-un comunicat al Ministerului de Finanțe. Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-factura. Se evită astfel introducerea unor sarcini administrative disproporționate pentru persoanele fizice sau activități economice de mică amploare. Obligația de facturare prin RoE-factura pentru aceste categorii de contribuabili ar fi urmat să se aplice de la 1 iunie. Amendamentul de exceptare a fost susținut chiar de către Ministerul Finanțelor inițiator. Acesta mai prevede și posibilitatea de radiere din registrele RoE-factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
2: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.
3: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

friends and